0: От 25-ші август іртесі.
1: Машаллах, хайырлы ірте, құрматты достарымыз. Сәлемлейбіз, башлыйбыз. Әйдәгіз бүгін де аралашып, қапләшіп, фикірләшіп өткәрек іртені. Сіздің фикірлеріні күтәбіз. Язығыз 89-17-85-55-91-5.
0: Қозан шәһәрендә томан иде, дуслар. Ә сезнең якларда хәлләр нишегрәк? Кичә кич белән Қозан йөзде. Үзәктән машина белән үткәндә менә Тукай мәйданы бар бит әле, Рөстәм. Менә шунда мин туктый алмадым.
1: Нигә?
0: Чөнки анда йөзәрлек иде. Мин машина белән туктап кешеләрне төшерермен дигән идем. Юк, анда туктарлык түгел иде. Андагы машина, андагы су. Ғәләмәт иде.
1: Көймә кирәк булган инде, әйе.
0: Әйе.
1: Була инде нишлисең инде? Көне буе яугаш.
0: Сибәләп ул киш белән иште.
1: Ну туктап тормаз, сибәләп кенә тормаз.
0: Оннар тирәсендә, 10-нчы ярты, оннар тирәсендә ул койды, дуслар. Шиләкләп койды. Сездән ишек, яуды мы яңгыр, яумады мы? Яздыгыз әле ул факта 8-9-17-85-55-91-5.

0: Рубины Балтика командасы ұшыраса, қазір Бүгін Татарстанда орыны білен күшті жел һәм яңғыр көтіле, хауа тұрышыны шарайу сәбәпті ғадәттен тыш хәлләр министрлығында реклама тоқталары, оғышлар һәм электр топшыру линелер остында ешірінмәскә кеңеш итәләр. Юлаша шығу үшін жересті, яки жер осты жерулер кешілерінден генә файдаланығыз, ұл ештәге кішілергә һәм ауруларға ярдәм күрсәтегіз. Ошығыш хәлләр килеп шыққан ұшырақта 112 телефон номері бойынша шылтыратырға кирәк дейле хәбәрдә. Бүгін Татнефтехиминвест холдинг акционерлік жамғияты директорлар советі отырышы ұзашық, оны Татарстан рейсі Рүстем Миниханов өткәрі. Шылық бүгін республика ішекшісі үш сәфәрі білен Бейіктоу һәм Орша муниципаль районларына бара, уланда дәулет программаларының үтәліші һәм урып шеуішлерінің барышы білен тонышашық. 2026 елда илебезде илан ителгән Россия халыклары бердәмлеге елы Татарстан өчен аерым әһәмияткә ия. Республикада 175 милләт вәкиле гармониядә яши. Илебездә яшәүче халыкларның мәдәниятенә, телләренә, гореф-гадәтләренә хөрмәт иҗтимагый татулыкның ышанычлы нигезе булып тора. Бу хакта Казанда Бәшәр Әмиев исемендәге IT паркта бердәмлектә Көч Татарстан гражданнар форумында Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов хәбәр итте. Быел Татарстан иҗтимагый палатасына 20 ел тулды. Бу вакыт эчендә ул социаль үсеш мәсьәләләре буенча киң фикер алышу өчен абруйлы мәйданчыкка үрелде. Тотрыклы рәвештә төбәк палаталары арасында лидерлар рәтенә керә. Бу узган ел нәтиҗәләре буенча Россия иҗтимагый палатасы рейтингендә югары 3-нче урын булуы белән дә раслана дип билгеләп үтте Марат Әхмәтов.
1: Халык белән бергә берләштерә торган бик көчле институт дип саныйм. Җәмгыяти институт, чөнки астагы тормышның, халыкның фикерен, аларның дөнья тормышка мөнәсәбәтен ачыклагач кына дөрес карарлар кабул итеп була һәм алар белән бер фикердә булып, бер максатка эшләү өчен бу бик кирәкле чара. Һәм безнең республикада менә бу шушы 20 ел эчендә рәхмәт аның 3 елындагы җитәкчеләренә, аларның да шул вакыттагы сез халык җанлы булулары белән бәйләнгән. Республика җитәкчелегенең үзенә менә халык белән даими элемтәдә булу өчен шундый инструмент, институт кирәклеген аңлап, ул вакытта ук аны булдыру. Бул безнең республикабызның зур уңышы һәм менә бүгенге көндә инде 20 ел дәвамында тупланган матур тәҗрибә белән республикабыз Россия Федерациясының бик күп субъектларына эш үрнәге күрсәтеп, матур эшләр яшәп килә.
0: Яңа уку елында Казан мәктәпләренә 16 меңгә якын укучы беренче сыйныфка барачак. Шәһәрнең мәгариф учреждениеләрендә барлыгы 183 меңгә якын бала белем ала. Бу хакта Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсе ишекчесе Ирек Лисбанов хәбәр итте. Шул ук вакытта укучыларның ахыргы саны әле үзгәрергә мөмкин. Кабул итү кампаниясе 5 сентябрьгә кадәр дәвам итә һәм мәгариф идарәсендә ата-аналардан өстәмә гаризалар көтәләр. Белем көнендә беренче сыйныф укучыларына Казан мэриясеннән изге эшләр көндәлекләре һәм яктылыкны кире кайтара торган элементлар, ә икенче сыйныф укучыларына яшь эколог көндәлекләре тапшырылачак. Шул ук яңа уку елының беренче көннәрен куркынычсызлык мәсьәләләренә багышлаячаклар. Казанның Рубины футбол буенча Россия чемпионатының 5-нче туры кысаларында Калининградта Балтика командасы белән очрашты, уен 1-1 исәбе белән тәмамланды. Хәзер Рубин 6 очко белән турнир таблицасының 8-нче урынында. 30 августта исә Рубин Махачкаланың Динамо командасы белән очрашачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 83 сум 29 тиен, евро 97 сум 44 тиен, юань 12 сум 38 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда уязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Иртәнге шәйләр, сезне сәләмли дослар, хәйерле ирте.
1: Хәйерле ирте.
0: Һәм менә без уңыш чоры дибез, әйме, кемнәрдер көнгә жия, ә кемнәрдер август ахыры уңыш жию вакыты булу сәбәпле Татарстан кибетләрендә һәм базарларында яшелчә, җиләк, җимеш, карбыз, кавын бәяләре башка вакыт белән чагыштырганда 2 тапкыр тизрәк арзаная башлаган ди. Сиздегезме, дуслар? Языгыз әле. Ничегендә? Ничегендә? Кавын карбызлар.
1: Кавын карбыз. Менә ни хикмәттер инде, әйме, менә мин шәхсән үзем быел.
0: Әйе.
1: Бер 2 тапкыр карбыз сатып алганмындыр.
0: Аһа. Гел кеше сатып алганны ашадым диген.
1: Юк. Алай да түгел. Ничектер сирәгәйде ул менә. Яшрак вакытта инде көн сайын яшрак вакытта дип сөйли башлады инде.
0: Әйе, нәрсә булды сиңа?
1: Ну, көн сайын, көн аралаш карбыз алайды.
0: Ну, ашыйсың килмейдер хәзер.
1: Ну, килмейм әле. Юк, балаларында исе китмей бит ул кадәр менә.
0: Белмим инде, менә мин кичкенә чакта җәмәгатьсез ничектер миңа әти белән әни әйтәләр иде. Менә кызым, синең туган көнгә генә тәмле карбызлар җитешә дип әйме. Һәм чыннан да, менә үземнең туган көнемә мин әле менә бүгенгедәй хәтерлим. Нише яш булгандыр, кичкенә булганмындыр инде. Аңа кадәр карбызларны алдагы көнне алып кайталар иде, әйме? Ә менә монысында инде кунаклар килергә тиеш, һәм әти 2 кулына 2 карбыз күтәреп, шулай кайтып кергән иде. Һәм ул карбызларның тәмлелеге... Хәзер бит карбызлар да төрле. Менә йылы-йылы белән ул бик тәмле була. Ә йылы-йылы белән аның кадәр түгел.
1: Ә сез карбызны ничек ашарга яратасыз? Менә кискәләп кабыгы белән бергә тутып ашаргамы? Әллә инде теге кабыгыннан сис тартып, шулай теге үш бишмаклап кына
0: теге. Үш бишмаклап, шакмаклап.
1: Әйе. Яисә инде кашыклапмы?
0: Теге түгәрәк карбызны рәхәт итеп утырып, үзеңә генә олы калак белән
1: рәхәтләп. Әйе.
0: Анысы да тәмле, ләкин иң тәмлесе беләсеңме кайда? Табигатьтә. Тышын төкре-төкре рәхәтләнеп ашаганы иң рәхәте. Җәй бит.

Йылдызлар фаразы. Дослар, 25 август, һәм бүгенге йылдызлар фаразы. Кушкарларга бүген йылдызлар хисләрен контрольдә тотарга киңәш итә. Иң мөһиме, дослар, бүген шул икән. Үгез бозау, күнегез бик актив булса да, кич үпкәләшкән кешеләрегез белән татулашу өчен бик уңайлы вакыт, мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Игезәкләр, эштәге яки мөнәсәбәтләрдәге киеренкелекне уңай энергетикагыз һәм матур сөйләшү сәләтегез аша җиңел чишә алырсыз. Йылмаегыз. Кысла, көнне артык нервыланмыйча, тыныч кына үткәрергә тырышыгыз. Күптән җыелып килгән көн күреш мәсьәләләрен чишү өчен менә дигән вакыт. Арыслан, бүген сез игътибар үзәгендә. Финанс мәсьәләләре дә җиңел хәл ителер, ләкин кичен үзегезгә бераз ял бирегез. Кыз, бу сезнең шыр. Кояш һәм Меркурий сезнең билгедә булганга, мөһим карарлар кабул итү, документларны тәртипкә китерү һәм киләчәккә планнар төзү өчен уңышлы көн. Үлчәүләр, сезгә мөнәсәбәтләрдә сабырлык кирәк. Бәхәстә кешене рәнҗетә күрмәгез. Шаян, бүгенге көн киләчәккә планнар белән уртаклашу, төгәл фикер йөртү өчен уңышлы шыр булыр. Укшы, ижади һәм яңа ашышлар көне. Интуициягезгә ышанығыз, бүген сезгә кызыклы һәм яңа тәкъдимнәр, идеяләр килергә мөмкин. Кәҗәмегез, килешүләр төзү, мөһим очрашулар уздыру өчен яхшы көн, үз фикерегезне җиткерергә оялмагыз. Сукыярлар, көннең беренче яртысында көтелмәгән вакыйгалар килеп чыгарга мөмкин. Сабыр булыгыз. Ә менә балыклар, сез бүген тормышка реаль күзлектән карагыз. Иң мөһиме шушы икәнен истән чыгармагыз.

0: Болтаж. 105 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
2: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
3: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
5: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
7: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, стажерчылар, Зейнеп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкур буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
8: Җирле сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шаназилә Әнәс кызы.
9: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
10: Так в Доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны. 570-50-95.
11: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Он зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенет T4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Осыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Бүләр жүрші Дилия Нигматуллина үзінің «Мин башқа» деп есімленген концертына жоқыра. Бұл ғади ғына концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларығызны һәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь, Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
2: Қазан 2026 ел.
3: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
4: Китанна,
3: нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мені? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы. Юкла, алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-4565.
5: Дәуәне ишеттіңме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларға була мине хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырға, шәһәргә барырға кирәкми. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Қызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8937-284-84-84. Биік тау, Полевая урамы 40 ГЙРТА.
6: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
7: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга». Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 2026 год.
9: Сак бол. Алын харизмасы бейлелек тудыра.
10: Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Җаббаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
11: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
12: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
13: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Ильмира Нагимова.

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3DNS программы Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлназ Рәшитова. Татар теле һәм әдәбияты укытучыларына акчалата бүлекле тәртибен расладылар. Татарстанда ипотека ставкалары кимәгән, ә хәзер тулырак. Татарстан министрлар кабинетында татар теле һәм әдәбияты укытучыларына акчалата бүлекле тәртибен расладылар. Дәүләт һәм муниципаль мәгариф оешмалары укытучыларына туган тел һәм әдәбият буенча республика олимпиадаларында, шул ук татар теле буенча халыкара олимпиадада җиңүчеләрне һәм призерларны әзерләгән өчен 115 мең сум күләмендә акчалата компенсация түләнәчәк. Билгеләнгән квота иң яхшы 13 белгечне ел саен бүләкләүне күздә тота. Кандидатларны бәяләгәндә эксперт комиссиясе тәрбияләнүчеләрнең соңгы 3 елдагы казанышлары күрсәткечләрен исәпкә алачак. 1 июньнән илдә эшләүче ата-аналар өчен яңа ярдәм чарасы гамәлгә куелды. Шушы вакыт эчендә Россиядә еллык гаилә түләвен 3 миллионга якын бала тәрбияләүче 1 миллион 200 меңнән күбрәк ата-ана алган. Бу мөмкинлектән файдалану өчен 1 октябрьгә кадәр дәүләт хезмәтләре порталында, социаль фондта яки күп функцияле үзәктә гариза бирергә кирәк. Теманың дәвамы алдагы язмада.
6: 2025 елдан гаилә яңа ил күләм проекты эшли. Аның кысаларында ана капиталы, бердәм пособие, гаилә ипотекасы кебек социаль яклау чаралары кертелде. 1 июньнән 2 яки аннан күбрәк баласы булган эшләүче ата-аналар өчен яңа түләү гамәлдә. Ул Татарстанда гаиләнең җан башына уртача киреме 22610 сумнан артмаган очракта түләнә. Түләү узган елда түләнгән НДФЛ күләменә бәйле. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерүенчә, республикада күп балалы гаиләләрне яклау чаралары күп.
7: Күп балалы гаиләләргә бүгенге көндә 30% льгота ЖКУ-дан каралган, аннарысын ай сайын 400 сум бирелә. Транспортта йөрү өчен балаларга һәм шулай ук 6 яшкә балаларга күп балалы гаиләләрдән дарулар бушлай бирелә. Безнең республикабызда күп балалы гаиләләр өчен бөтен льготалар, без аларның киремнәрен дә карамыйбыз, аларның милекне дә карамыйбыз. Һәм без күрәбез, бүгенге көндә республикабызда күп балалы гаиләләрнең саны артып бара. 59200 күп балалы гаилә яши һәм анда 189 меңнән артык бала тәрбияләнә.
6: Гаилә салымы түләүенә гаризалар октябрь башына кадәр кабул ителә. Аларны дәүләт хезмәтләре порталы, социаль фонд яки күп функцияле үзәк аша бирергә мөмкин. Россия хезмәт министрлыгы бәяләвенчә 2026 елда гаилә салымы түләүеннән 7 миллионнан күбрәк эшләүче ата-ана файдалана алачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
5: Татарстанда ипотека ставкалары 4 ай эчендә 2%-ка кимегән, бу хакта Россия Үзәк банк аналитикасы мәгълүматларыннан билгеле. Июнь нәтиҗәләре буенча Татарстанда ипотека буенча уртача ставка 9.1%. Бу март ае белән чагыштырганда 1.7%-ка кимрәк, әмма узган елның декабрь ае дәрәҗәсеннән югарырак. Июньдә бирелгән ипотекалар саны 3500-дән артып киткән. Халыкара татар кызы бәйгесенең финалы 7-8 октябрьдә Төркменстанда узачак. Бу хакта татар кызы халыкара конкурсы директоры рәисе Алмаз Халиуллин хәбәр итте. Бу билгеләп үткәнчә, алдагы финал бөтен дөнья татар конгрессы һәм татар кызы бәйгесе тарихында иң масштаблы чараларның берсе булачак. Иртәгәдән Казанда 5-нче глобаль яшьләр саммиты башлана, ул 30 августка кадәр дәвам итә. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Казан федераль университеты оештыра. Саммитка 40 илдән 300 делегат.

0: Кул.
1: Балконны пиялаларғамы?
0: Алтын Кул.
1: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
0: Алтын Кул. Алтын Кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтіш һәм Қамы тамағы районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ куеп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, Алтын Кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
2: Изобилие сәүдә фестивале бүтән Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
3: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
3: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
6: Болгар радиосы ФЭСның генераль иганәчесе Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
7: Көзнең уңышы яшәтә. Кышның карында яме. Яз җиһанга җаны нуры. Әжәйнең бар үз тәме. Җәй тәме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сорагыз.
6: Болгар радиосы ФЭСның иганәчесе Татмак. Һәр вакыт янәшәдә. УКА партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
8: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауна. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Давлян.

dini balansını soqlarga kirek digenler olar. Meşitnin gümbezi, hem tüp manaraları, tire yöndegi pravoslavya saborlarından ortak yuqarı yaki tüben bulmasqa tiyiş digen korar kabul etkenler. Neticede Kul Şerif meşitinin tüp gümbezinin büyüklüğü nekmine şulay yok. 55 метр итеп ясала. Бу республикабыздагы ике зур диннең үзара тигезлеген, бер-берсенә карата хөрмәтен һәм дуслыгын күрсәтүче бик тирән тарихи архитектур символы икән. Котлыйбыз. Чын күңелебездән җиңүченем, сез безнең белән 12 сентябрьдә рәхәтләнеп бәйрәм итәчәксез дигән сүз.

0: Болык бистесі 104.9 FM.
1: Болғар радиосында реклама.
2: Әгер сіз сору қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сору кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Бәрі болсын, құрметті радио тыңдаушыларымыз, біз давам етеміз. Неге болды енді, жеңгесі кім болды енді?
1: Лейле болды, Лейле Рашидовна. Міне, біздің көршіде бар еді. Лейле ме?
0: Лейле.
1: Шоң көре Лейле, хәм Лейле деп істеп қалдырғанмын, яздым, әлімтеге шықтық, құтладық. Ол сүйінді, хәм...
0: Біз де шат?
1: Біз де шатландық.
0: Әйе, сіз де шуай шатлана аласыз. Біз әліге... Сіргеде бәйтеміз, әліге күн сайын ойнатамыз. Қойшан билетлар ойнатылып бітір, біз білмейміз. Шуңа көре күн сайын 8-ден соң әзір болып тұрығыз. Илвер сізге әр уақыттағыша қызықлы оригинал сұраулар әзірлеп тұрыр.
1: Мен тұрышам. Жеңіл еттерге де
0: тұрышам.
1: Жеңдірерге тұрышам жемеғат. Чөнки сезнең нәкъ менә безнең белән бергә бәйрәм итүегезне телим. Шуңа күрә менә Рустам дөрес әйтә, бәлки менә безгә иртәгә әйтерләр. Юк, булды, билетларны уйнатмыйбыз. Булды. Лимит бетте.
0: Булды җитте дигәнгә мөмкиннәр.
1: Шуңа күрә катнашыгыз, яме?
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан кирәсе.
1: Бүгін Қазанда һәм Татарстанда күн аяз, кояшлы, тек шулай да кайбер районнарда яшенле яңгыр булуы ихтимал. Температура көндез 22 градустан 25 градуска кадәр күтәрелергә мөмкин. Җил көн батыштан, тизлеге толгын 4-5 метр. Көндез урташа дымлылык 55%, атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 749 миллиметрін тәшкил итә, магнит қыры 2 балл.
2: Радиосында реклама.
3: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 2-10 ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәвамында сезнең турында кайгырта.
5: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре. СИ номер 38/2019 елның 6 июненнән. СЛ номер 38/2019 елның 6 июненнән. ПС номер 38/2024 елның 26 ноябреннән.
6: Яңа

0: колонны, бетон любых марок. Все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. Мостовик. Строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
1: Дәуәне ишеттің ме? Биік тауда, биік стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча алат эшләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, эшләргә компьютер томографиясын узырга, шәһәргә барырга кирәкми. Биік стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя, табип-ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биік тау, Полевая урамы, 40 ГЙРТ.
2: Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава. Сәләмәтләндерә торган ләмгә бай күлләр, шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Рафис Каримуллин, Шәкүр.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлы ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Казан аэропортында берничә рейс тоткарлана, башкалада кышка әзерлек төгәлләнә, ә хәзер тулырак. Бүген Казан аэропортында берничә рейс тоткарлана, бу аэропортның онлайн таблосында күренә. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк, Татарстан башкаласы аэропорты штат режимында эшли, әмма кайбер шәһәрләрдә чикләүләр гамәлдә. Росавиация мәгълүматлары буенча, бүген иртән Сочи, Краснодар, Геленджик һәм Внуково аэропортлары рейсларны вакытлыча кабул итмәгән. Казан аэропортында тоткарлыкларның булуы беренче көн генә күзәтелми. Әйтик, кичә кич белән Татарстан башкаласына якынча 30 рейс тоткарланган, ә Краснодарга самолет 16 сәгатькә соңга калган. Бүген Татнефтехиминвест холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышы узачак, аны Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов үткәрә. Шул ук бүген республика җитәкчесе эш сәфәре белән Биектау һәм Орша муниципаль районнарына бара, ул анда дәүләт программаларының үтәлеше һәм урып чөй эшләренең барышы белән танышачак. Казанда кышка әзерлек төгәлләнә, апрессовка эшләре йортларның 98%-ында башкарылган, социаль өлкә объектларының әзерлеге 95%. Казанның 3 ТЦ, Казэнергоның 125 котельнее, Татэнергоның 45 ведомство котельнесе һәм 3 район котельнесе әзер. Бу хакта шәһәр башкарма комитетында узган киңәшмәдә комитет

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Яңа тәнетте 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
3: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
4: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Мәктәпке порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракты 158Б РКБ янында.
6: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
7: Казан 2026 ел.
8: Игътибар. 14 сентябрь. Чулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
9: Яшикләү 6 плюс. Сөте артты сыерның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
10: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8965 620 44 44.
11: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
12: 12 сентябрь Татнефть аренада.
13: Булгар радиосы фест.
12: Популяр җырчылар,
13: дәртле җырлар,
14: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
12: Килегез!
13: Татнефть аренаның бозын бергәләп
15: тартыйк. 2026 ел, яшикләү 6 плюс.
1: Булгар радиосы фестның генераль игънашысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Рәсми игънаши клиника глазных болезней, күзләр клиника.

0: жоопулугу шектелген жамгыяты. Булгар радиосу фестинин иганашчысы Татмак һәр вакыт янашада УК партнер жоопулугу шектелген жамгыяты.
1: Булгар радиосу фестинин генераль иганашчысы Таттелеком акционерлык жамгыяты.
2: Илемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шексез интернет һәм шелтәр ичендәге шексез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
3: Акция 2026 елның 9 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай порталы сайтында.
4: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямьле төркеме.

0: Dem.
1: Эй, менде яратайым ул матрешкаларына башта бир сешинден бирсин чыгарып, анарты кири ябасың бит эле, эмеби? Кири япканда сыры сырга туры килсен тиги фартугунан, анары шуларды тизип бастырасың, рет-рет зурусунан кичкенесине кадар. Анары аша-аша кири жыясың шуну
0: бир бирсин ичине. Мен шундай матрешка тилейм. Хәм мин кичкене шакта нигәдер белмим әйме дуслар, белмим сезнең калай булгандырм, джинсовый комбинезон киясем килде.
1: Проблема мы инде?
0: Юк, ләкин мин аны хәзер менә ярар инде нәрсәгә кирәк инде ул дигән әйбер белән

0: Жемәғәт, біз Қозан ұрамларында Гүлшот білен джинсовый комбинезоннан өтсек, біліп тұрығыз, біз рәхәтләніп, өзі-бізіні сүйіндірген болабыз. Гүлшот яза бізге, қайырлы ерте ертеңгі шейлер, зур сәлемдер сізге. Эльвира, нәғістіне бастың бейт, менім де өліп джинсовый комбинезон кезім келе бейт. Моторын топсаң, әйттірсің әл адресін, езім, сіз топсағыз, мен аязырсыз, еме? Ол бейт шынлапта әлі болашықтан қолған қиял білмесің. Олып кемесік әйбірді түгілсі маң. Нигәдер инде хәзер 50-гә җиткәндә дип тә уйлап куям. Нинди әле?
1: Самый
0: раз. Ул бездә хатын-кызларның да, иратларның да гомерләре буена тиге. Моны әйтергә ярыймы? Реклама түгел.
1: Ярый.
0: Бездә ул бездә хатын-кызларда дигән әйме? Иратларның гомерләре буена Нива машинасы турында хыялланулары кебек тер дигән. Реклама түгел, яме
1: җәмәгать.
0: Минем дус кызларым арасында да бар джинсы турында хыялланучылар. Тек, кімнер анда бізге құшыла? Құшылығыз әлі?
1: Түркім жиябыз, түркім джинсы аларға түрәушілер. Комбинезон.
0: Әйе, джинсы комбинезон.
1: Әйе, Гүлнұр апай асыған емет әлі бізге, әйе? Бигірек та ұнығымның балаларына, деп әйе?
0: Әйе.
1: Сен сұраға дейден, нәрсе аласыз өзіңізге, деп.
0: Әйе.
1: Өзіме ұрамда өскен шешеклер алып кіріп отыртам. Көзлерім, көңілім сүйіне, шуңа мен бик риза. Конфет алам өзіме, кофе ішергә пешенье, қаймақ. Сол киімнер сирек алам, бик керегіңне кибетте йөрергә яратмын.
0: Ой, мен де яратмын.
1: Аннары, үндәу, кроссвордлар алам өзіме, деп күле рәхәтләнеп.
0: Шәп, шәп. Демек, сіз кроссвордлар алып, өзіңізге уақыт бөліп бересіз, һәм өзіңізне әнә шулай ял иттерәсіз. Шәп, шәп, искиткеш. Ә менә син, Рөстәм, өзіңне ничек сөендерәсең? Бар ма менә синең? Менә бу минем вакыт, бу минем үзем өчен генә. Менә рәхәтләнеп ял итим әле, яисә рәхәтләнеп шушы эшенә эшлим әле, яисә рәхәтләнеп менә булай итим.
1: Мин аңладым сорауыңны.
0: Шулмы? Ярай, мен
1: секундлар чаба. Мин ашарга пешерәм. Менә үзем теләгән әйберне, мәсәлән, анда теге суыткычта каткалын җибетеп торырга вакыт юк. Менә барам да үзем теләгән кисәкне алып, ул минем беләсеңме, мин шул мизгелдән үк күңелләр кытыклана башлый, шундый рәхәт була башлый. Кирәкле ингредиентларны, тегесен, яшелчәсен, тагын нәрсәләрен алып, менә шул өйгә кайтып җитеп, менә шул процесс буе кытык килә һәм инде ул минем бик озак булырга мөмкин. Мин анда вакытны кызганмыйм. Вакыт бар икән нәрсәгә кызганырга, әйме? Һәм берәр нәрсә итле ризык пешерү, менә шул мин теге, менә анда мин чын-чынлап үземне яратам инде менә. Үземә генә сарыф итәм вакытны.
0: Нишле?
1: Ә син?
0: Оо! Мин.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: Бүген Қазанда һәм Татарстанда көн аяз, кояшлы, тек шулай да кайбер районнарда яшенле яңгыр булу ихтимал, температура көндез 22 градустан югарыга күтәрелә.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлиштә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Башкалада Мәүлид ан-Нәби мәҗлесе үткәрелә. Казанда Яңа дулкын фестиваленең гала-концерты узачак. Ә хәзер тулырак. Россиядә мобилизацияның яңа дулкыны булмаячак, бу хакта Россия президентының матбугат хезмәте Дмитрий Песков хәбәр итте. Искәртеп узабыз, Россия Куркынычсызлык Советы рәисе урынбасары Дмитрий Медведев сүзләренчә, ел башыннан оборона министрлыгы белән 200 меңгә якын кеше контракт төзегән, тагын 16 мең кеше Россия кораллы көчләре сафларына ирекле рәвештә кергән. Шул ук вакытта ул чираттагы мобилизация игълан итүнең бернинди дә кирәклеге юк дип белдерде. Биек тауда гаражда бер ир-ат янып үлгән, бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр, дип яза Татаринформ. Билгеле булганча, бер катлы кирпеч гараж һәм аның эчендә булган Toyota автомобиле янган. Янгын сүндерү вакытында 84 яшьлек ир-ат гәүдәсе табылган. Әлеге һәлакәтнең башлангыч сәбәпләре ачыклана. Бүген Казанда Рәҗәп мәчетендә Мәүлид ан-Нәби мәҗлесе узачак. Ул Коръән уку, җәмәгать белән дуа кылу, илә намазы белән тәмамлана. Бирегә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановны да килүе көтелә. Ул мәчетне төзекләндерү эшләре белән танышырга җыена. Урында хезмәттәшебез Люция Шәрәфиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Люция, хәерле көн, сүз сезгә.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле көн, Гөлназ. Завод мәчете Казан өчен уникаль һәйкәл, бу шәһәрнең бердәнбер сакланып калган агач тарихи мәчете. Бина 1897 елда җитен комбинаты эшчеләре сорауы буенча төзелә, рөхсәтне Николай патша үзе бирә. 1910 елда рәсми рәвештә Җиләк бистәсе мөселман мәхәлләсе булып теркәлә. 1930 елда ябылганнан соң монда балалар бакчасы да, хәрби госпитальдә һәм тулай торакта була. Дин тотучыларга мәчетне 1993 елда кире кайтаралар. Шуннан соң аны акрынлап торгызу эшләре башлана. Соңгы елларда объектта хәйриячеләр хисабына ремонт эшләре алып барылды. Мәчетнең имам-хатибы Булат хәзрәт Сәфәров әйтүенчә, төп ачылышны сентябрьдә көтәләр.
3: Безнең бу эшләр үзебезнең акчага эшләнде. Исемнәрен әйтмим инде. 25-30 миллион безнең благотворитель бирде. Бер кеше 18 миллион тирәсе безнең җиде бар мәчеткә йөрүче кешеләр. Һәм инде калганнары инде кемнәрдер 2 миллион, 100 мең шулай итеп инде аерым-аерым бирелеп, бер 40-45 миллионга төште инде хәзерге вакытта. Сентябрь аенда көтәбез, иншалла, ачылуны.
2: Бүген биредә Казан шәһәре мөселманнары, дин әһелләре катнашында Мәүлид бәйрәме уза, бирегә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановны да көтәләр.
1: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез.

0: Күткенде генә түгел, көтмәгәндә дә килә торган бер урын бар, дуслар, ул эш. Менә һәрбер кеше үзенең эшен яратып барадыр, яратып эшенә киләдер. Мин Дилбәр дә эшемне яратып килеп җиттем һәм барыгызга да ялкынлы, кайнар сәламнәр җиткерәм. 25 август көне, сишәмбе көн, сишәмбе көннәребез бергә күңелле үтсен.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: 30 август. Ак Барс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин һәм татар эстрадасы йолдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казанка Половике 0+2026.
3: Лейла Галиева.

0: 11 сентябрь Татнефть аренада
1: Булгар радиосы фест
0: популяр жыршылар
2: дәртле жырлар
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале
0: килегез
2: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп
4: бергәләп 2026 ел яшекләү 6 плюс
5: Булгар радиосы фестның генераль игынашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплыгы шикленгән җәмгыяте рәсми игынашы клиника глазных болезней күзләр клиникасы жауаплыгы шикленгән җәмгыяте Булгар радиосы фестның игынашысы Татмак һәр вакыт янашыда УКА партнер жауаплыгы шикленгән җәмгыяте.
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
7: Ихтибар! Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
0: 12 сентябрь Татнефть аренада!
1: Булгар радиосы фест!
0: Популяр жырчылар!
2: Дәртле жырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
0: Килегез!
2: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп бердик!
4: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6 плюс.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
10: Ринас Шихапов, Язмыш Бураны. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми түркеменә кереп тауыш юлый аласыз.

0: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга-Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой Волга-Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Казанда Муса Җәлилгә багышланган чаралар оештырыла. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты кысаларында бию көрәше бәйгесе узачак. Ә хәзер тулырак. Бүген Муса Җәлилне һәм аның көрәштәшләрен искә алу көне. Бу минутларда Муса Җәлил музей фатирында герой шагыйрьнең тууына 120 ел тулуга багышланган күргәзмә ачылды. Күргәзмәдә ул исән чагында дөнья күргән басмалар тәкъдим ителгән. Бу фатирда шагыйрь 1940-1941 елларда яшәгән. Биредә шагыйрьнең шәхси әйберләре дә сакланып калган. Бу хакта Муса Җәлил музей фатирының өлкән фәнни хезмәткәре Ләйсән Харрасова сөйләде.
4: Ул биредә бер елдан да азрак яши. 1940 елның октябрь айыннан алып 41 елның июль айына кадәр. Аңа бу фатир бирелә, үзенә махсус рәвештә бирелә. Бу фатир әле тагын коммуналь фатир булган. Ул күршеләр белән бергә яшәгән, һәм инде безнең нибары 2 бүлмәсендә генә Җәлил үзенең гаиләсе белән яшәгән. Җәлилнең шәхси истәле ул аны 35 елны сатып ала Мәскәүдә яшәгән вакытта комиссион кибеттә, димәген Җәлилгә кадәр кемдә булса кулланган бу истәл белән һәм шушы истәлне сатып алгач шаяртып Җәлил хатынына булай дип әйткән. Синдән яшерен бөтен кагазларны шушы өстәл тартмашыкларында сакларымын дип, чөнки аның тартмашыклары бик күп һәм алар барысы да ачкычка бикләнгәннәр. Җәлил битендә ул шаян шук кеше булган. Гомумән алганда, моның турында аның замандашлары искә төшерә.
3: Иртәгәдән Казанда 5-нче глобаль яшьләр саммиты башлана, ул 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Казан федераль университеты оештыра. Саммитка 40 илдән 300 делегат килүе көтелә. 27 августта Кабан көле яр буенда Галискар Камал театры артындагы мәйданчыкта Хәрәкәттә бәрәкәт проектының йомгаклау чарасы буларак бию көрәше бәйгесе оештырыла. Күрәште җәйге остаханәләр барышында һәм онлайн теркәлү аша сайлап алынган 20 финалист катнашачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Финалистларны берничә сынау көтә, шунысы мөһим, тамашачыларның да фикере исәпкә алына, алар быел да соңгы турда җиңүчене алкышлар ярдәмендә сайлап алачак. Турнирның төп призы 150 мең сум күләмендә акчалата бүләк. Халыгара татар кызы бәйгесенең финалы 7-8 октябрьдә Төркменстанда узачак. Бу хакта татар кызы халыгара конкурсы дирекциясе рәисе Алмаз Халиуллин хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, алдагы финал бөтен дөнья татар конгрессы һәм татар кызы бәйгесе тарихында иң масштаблы чараларның берсе булачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
5: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде әр уақыт көтеріңкі бола. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян даруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим етілі. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирәк ұшырай торған дару үләннәре бар. Өстәүенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәр берсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәре йоғынтысы болуы ықтимал. Олдан таби білен кенәшләш ұсырала. Еш шеклеуі 12+.
2: 12+.
3: Әдәби уқулар.
4: Шәмсия Җиһангирова. Мин сине сөяргә әзермен. Мин сине сөяргә әзермен. Хыялда табылган үз ярым. Бу җиргә матурлык чәчәргә сөйелеп яшәргә туганмын. Сөйелеп һәм сөйеп яшәргә, табып үз тиңемне, ярымны күрмичә калмасын ал гөлдәй. Иң гүзәл шешкедәй шағымны. Ғаләмнәр шигендә одашып қолмасын буранлар артында. Кил мында, яныма, жиргә төш, йылдыздай бергәләп балкырға. Назлы жил булып мин таңнарда шешләрен иркәләп узармын. Офықта нурланған қояштай, тик сиңа қолларым сузармын. Қолларым сузармын тик сиңа, гел бергә янәшә булырға. Ак күлмәк, ак бәхет, ак күңел, ак сөю гомерләр буена.

0: ғаламнар шигінде одашып, қолмасын бұраннар артында. Кел мында, яныма, жерге түш, йылдыздай біргәләп балқырға.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шахси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-нші йорт, Әтүбән камыда Химиков урамы 53-нші йорт, оң яттан кіресі.
4: Иртәгә булачак һава торышы белән таныштырып үтәм, дуслар. Иртәгә 26 август көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, болытлы көн, төнле явым төшемнәр көтелми, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил. Төнле 8-13, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 21 градус җылы.
1: Болгар радиосында реклама.
5: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
6: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
7: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажирчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкур буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026
8: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы, жай тәмі синең табында.
1: В дружную команду «Алтын Кул» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников «Опаства», «Буинск», «Кайбицы», «Тетюши». Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
2: Жей уте, эфойда сәлі қолашак. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобильлер біздің автосалонларда күте. Турак, диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
4: Ихтибар!
5: Ихтибар!
6: Ихтибар!
7: Булгар радиосы тәкъдим итә.
8: 12 сентябрь Татнефть аренада.
9: Булгар радиосы фест.
10: Популяр җырчылар,
11: дәртле җырлар,
12: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
13: Килегез.
14: Татнефть аренаның бозын
15: бергәләп
16: тик. 2026 ел, яшьлекле 6+.
17: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли тундырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгел Ришатовна.
18: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
19: Авыл слушы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
20: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
17: Болгарадиосы фестның иганәшесе Татмак. Һәр вакыт янәшәдә. УК партнер жоплыгы шикленген жамғайты.

Жерлы сәлемі бізіне башлыйбыз, дослар. Бүгін туған күннәрін белгілі бүтөші барлық радио тыңлаушылар бізіне шын көңілден туған күннәрі білән құтлыйым. Сізден келі берешкен құтлау қатларын бүгін мен әділбәр оқырман. Ең біріншілерден болып радио алғышлары янына Уәли Уллина Уәсиле Султан қызын шақырабыз. Бүгін Балташ районы Әтне ауылында яшәүче иң кадерле кешебез Уәли Уллина Уәсиле Султан қызының 60 яшлык юбилейе. Гомер бәйрәмең белән әни, тынгысыз, җанлы, сабыр, кешелекле, ярдәмчел, кунакчыл, эчкерсез булуың, шатлык борчуларыбызны йөрәгеңнән үткәреп, киңәш биреп ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт. Аллаһ Тәгалә саулыктан айырмасын, безне назлап үстергән кулларың беркайчан да сызламасын. Күңел тынычлыгы юлдаш булсын, иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе ташламасын. Балалар, оныклар бәхетенә сөенеп, кадер-хөрмәттә имин, рәхәт яшәргә язсын. Кояш җылысына җыенгандай сыенабыз әни яныңа. Тормыш ямен, матурлыгын тыеп, яшә әни, яшә тагында. Син булганга яратуны үлчәп булмый, салып булмый аны безгәнгә, белеп тор. Тормышыбыз ямле, бары тик син булганга. Кайнар сәламнәр җибәрә балаларың дилгән. Һәм шушы изге матур теләкләргә үреп, сезнең хөрмәткә җыр да тапшыруыбызны сораганнар.

Бүгін Балташ районы Этна ауылында яшәүче иң кадерле кешебез Валиулина Василия Султан кызының 60 яшьлек юбилее. Гомер бәйрәмен белән әни тынгысыз, җанлы, сабыр, кешелекле, ярдәмчел, кунакчыл, эшкерсез булуың. Шатлык борчуларыбызны йөрәгеңнән үткәреп киңәш биреп ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт. Аллаһ Тәгалә саулыктан айырмасын, безне назлап үстергән кулларың бер кайчан да сызламасын. Күңел тынычлыгы юлдаш булсын, иңдәреңдәге шәфкать фәрештәсе ташламасын. Балалар, оныклар бәхетенә сөенеп, кадер-хөрмәттә имин, рәхәт яшәргә язсын. Кояш җылысына җыелгандай, сыенабыз әни яныңа, тормыш ямен матурлыгын тыеп, яшә әни, яшә тагында. Сиңа булган яратуны үлчәп булмый, салып булмый аны бизменгә белеп тор. Тормышыбыз ямле, бары тик син булганга. Кайнар сәламнәр җибәрә балаларың дилгән. Әлеге котлауны без bulgarradio.com сайты аша алдык. Чын күңелдән шушы изге матур теләкләргә кушылабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әгәр дә сезнең дә якын, кадерле кешеләрегезнең туган көннәре, гомер бәйрәмнәре икән, котларга телисез икән, bulgarradio.com сайтына мөрәҗәгать итәбез. Тагын санаулы минутлардан җырлы сәлам тапшыруын алга таба дәвам итәрбез һәм радио алгычлар янына без Сиразов Рәмис Хәйдәр улын көтеп калабыз.

0: Ньюсенда. Реклама.
1: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что два десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
2: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года. Реклама.
3: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи
4: 8-927-428-28-18.
5: Телеграмда «Татар Автоподбор» каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
7: Яңа ТНТ 4L кроссоверы. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нче йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
8: Тәрәзә кирәкме?
9: Алтын кул.
8: Балконны пыялаларгамы?
9: Алтын кул.
8: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
9: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
10: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovikrp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
11: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
12: Казан 2026 ел.
13: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
14: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Иртенге чай радио тапшыруының иганачысы Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
16: Иртенге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Җырлы сәламебезне алга таба дәвам итеп, чираттагы котлауны иясенә ирештерәбез. Опас районы Куратун станциясендә яшәүче яраткан әтиебез Сиразов Рәмис Хәйдәр улы бүген 60 яшьлек юбилеен каршыла. Әтиебез, сине юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Алдагы көннәреңдә ныклы сәламәтлек, борчу мәшәкатьсез куанычлы гомер телибез. Әниебез белән тигезлектә, күңел тынычлыгы белән балалар игелегендә оныклар сөеп озак яшәүеңне теләп калабыз. Сине яратып тормыш иптәшең Люция, балаларың Пельсия, Раил, Рәмия, Раил, оныкларың, Радилә, Зилия, Нәзилә, Әмирхан котлыйлар һәм шушы матур теләкләргә үреп, сезнең өчен җырда тапшырубызны сораганнар.

Опас районы Коратун станциясында яшәүче яраткан әтиебез Сиразов Рәмис Хәйдәр улы бүген 60 яшьлек юбилеен каршыла. Әтиебез, сине юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Алдагы көннәреңдә ныклы сәламәтлек, борчу мәшәкатьсез куанычлы гомер телибез. Әниебез белән тигезлектә, күңел тынычлыгы белән балалар игелегендә оныклар сөеп, озак яшәүеңне теләп калабыз. Сине яратып тормыш иптәшең Люция, балаларың Илсия, Раил, Рәмия, Раил, оныкларың Радилә, Зилия, Назилә һәм Әмирхан котладылар. Шушы изге матур теләкләргә Болгар радиосы да кушыла. Әлеге котлауны без bulgarradio.com сайты аша алдык. Кабатлап әйтәм, дуслар, әгәр дә сезнең дә якын, кадерле кешеләрегезнең туган көннәре, гомер бәйрәмнәре икән, котларга телисез икән, bulgarradio.com сайтына мөрәҗәгать итә аласыз.

0: Исәнмісіз, шебер, анам?
1: Әлбәтте инде сездән килеп йөрешкән СМС хәбәрләрне дә укып барам. 8-917-8-555-91-5 Болгар радиосының номеры. Макс Аша үзегезнең сәламнәрегезне җиткерә аласыз. Хәерле көн, Болгар радиосы, сәламнәр, Дилбәр, ничә хәл әхвәлләрегез? Бүген көне бик матур, рәхәтләнеп, урамда йөри торган, бәрәңге ала торган, ял итә торган көн дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Рушания. Чынлап та, чынлап та, менә гел борылам да тәрәзәгә карыйм, борылам да тәрәзәгә карыйм, кояшны күзәтәм сезнең кебек.

0: Буа. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ач чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшикләү юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
2: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
3: От 680 тысяч рублей у официального дилера Лада «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
4: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Җирле сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шаназиле Әнәс.

0: Айдар Жапаров, музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв-концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
1: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биек тау, Полевая урамы, 40 ГЕРТА. Искәри гонтасы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләш усрала.
2: Торопитесь. Акция Фармлото 26 в аптеках Фармленд близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
4: Жмах излеп, шикеллерге шығасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф хава, сәлемәтләндерә торган ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
7: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
8: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Лилияна Ирназарова.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сатуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Биектау районында урып чыюшларының барышы белән танышты һәм хуҗалыклар җитәкчеләре, инвесторлар, авыл җирлекләре башлыклары белән очрашты. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында язган. Бүгенге урып чыюның 50% тәмамланган, көзге культуралар тулысынча төгәлләнгән, 43 комбайн эшли. Төрле азык әзерләү бара. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Чабаров сүзләренә караганда, бүген Татарстанда барлык мәйданның 60% суктырылган дип язган республика җитәкчесе. Бүген Муса Җәлилне һәм аның көрәштәшләрен искә алу көне шул уңайдан Казанда Муса Җәлил һәйкәле янында гомумшәһәр митингы һәм чәчәкләр салу тантанасы узды. Урыннан хезмәттәшебез Камилә Шаһабиева җиткерә, ул безнең белән телефон элемтәсендә. Камилә, хәерле көн, сүз сиңа.
5: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Гөлназ. Без бүген фашизмга каршы көрәштә үз гомерләрен биргән татар халкының донлыклы улларын искә алабыз. Казанда бу минутларда 1 май мәйданында герой шагыйр Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләрен искә алып, шигырьләр укыйлар, алар хакындагы истәлекләр белән уртаклашалар. Бергә бу уңайдан язучылар, җәмәгать эшлеклеләре, аның иҗатын хөрмәт итүчеләр җыелган. Татарстан Халыгара Ассамблеясы Башкарма комитеты рәисе Дәүләт Советы депутаты Ринат Вәлиуллин сүзләренчә, Муса Җәлил ватанына тугрылыклы калган легендар шәхес.
6: Чыннан да менә бүген Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләрен искә алу көне. Бу календарның көне генә түгел, бу безнең чын мәгънәсендә үзебезнең легендар шәхесебез. Барлык Рәсәй халкы өчен генә түгел, ә дөнья күләмендә үзеңнең үлемгә барганыны белеп, әмма ләкин ватаныңа тугрылыклы калып һәм үзең дә шушы вакытта әле шушындай халәттә була торып шигырьләр яза алып һәм ул шигырьләрнең әле кайтып җитәчәген белмичә дә халәттә, әмма ләкин күңелең белән шушына тыеп үзеңнең көрәштәшләрен коткарып кына калу түгел, ә бик күп менә шушы җирлектә алып барган эшчәнлеге белән күп кешеләрнең гомерләрен коткарып калу. Ул Муса Җәлил турында тагын да без белергә һәм аның иҗатын өйрәнергә һәм шуның белән бергә аны зурларга тиешлегебезне күрсәтеп тора.
5: Шигъри митинг Муса Җәлил һәйкәленә һәм җәлилчеләр стелласына чәчәкләр салу тантанасы белән тәмамланды. Гөлназ,
4: рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Татарстан министрлар кабинетында татар теле һәм әдәбияты укытучыларына акчалата бүләкләү тәртибен расладылар. Дәүләт һәм муниципаль мәгариф оешмалары укытучыларына туган тел һәм әдәбият буенча республика олимпиадаларында, шулай ук татар теле буенча халыкара олимпиадада җиңүчеләрне һәм призерларын әзерләгән өчен 115 мең сум күләмендә акчалата компенсация түләнәчәк. Билгеләнгән квота иң яхшы 13 белгечне ел саен бүләкләүне күздә тота. Кандидатларны бәяләгәндә эксперт комиссиясе тәрбиянүчеләрнең соңгы 3 елдагы казанышлары күрсәткечләре исәпкә алачак. Казанда Яңа дулкын фестиваленең 5-нче көне тәмамланды. Уланың нигез салучысы композитор Раймонд Паулсның 90 еллыгына багышланды.

Давам итабыз, дуслар, тапшыруларыбызны. Бүген 25 август, бишәмбе көн. Нәшу шы минутларда инде күпләр төшке аш вақытындадыр. Рәхәт болып киткәндер ашап алғаш, рәхәт болып китә бит ол әйме, ши ишіп алғаш, тағын да рәхәт болып китә. Сіздән келген хәбәрләр, бүген инде тиз генә пешереп ашый торган тукмач көне билгеләп үтелә. Сезнең төбәкләрдә ничек атала, ничек атыйсыз әлегә тиз генә пешереп ашый торган тукмачны дип торган идем. Бөтенесе бер тавыштан бомыш ашы дип әйтәбез без аны дип язып җибәргәннәр күпләр. Томак ашканда бик шәп, хикмәт шәп нәрсә инде ул дип тә язып куйганнар. Чынлап та томак ашканда аннан да тәмле нәрсә юк. Хәерле көн, Дилбәр, бүгенге матур кояшлы көнне, бәйрәм көне белән туганнарымны, мәрхүмнәр, Шәйхуллина, Тахира белән Хакимулла оныкларын, оныкчыкларын котлыйм. Алар Тахира әни белән бабай Яшел Үзән шәһәрендә яшәделәр. Бүгенге көндә күбебезнең әти-әниләребез вафат инде. Мәрхүмнәрнең урыннары җәннәттә булсын. Барлык туганнарыма исәнлек, саулык, озын гомер, гаилә бәхете, күңел тынычлыгы телим. Тормышта хәребездән килгәнчә, мөмкинлегебез булганча, бер-беребезгә ярдәмләшеп яшик. Аллаһка тапшырдык, балаларыбыз, оныкларыбыз, туган телебезне белсен.

0: трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26, код города 88-55-52. 0+, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: 2026 год.
2: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Спид-М. С Бонсилаж Спид-М ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Спид-М ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
3: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае, 2026 ел 0+.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
5: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
7: Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
8: Сәлем, Фәрит.
9: Кореядан машина қайтартам әлі.
8: Китаннан.
9: Нишек?
8: Татар автопатбор турында білмейсің мүне?
9: Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
8: Қиматтыру?
9: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автопатбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
10: Қазан мэриясы тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан көле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаят күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яш чикләве 6+.
11: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада от чабышлары, ысталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажерчылар, Зейнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкур буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
12: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
14: Болгар радиосы реклама

0: Ника плюс.
1: Бер минутта тарих.
2: Юке мунчаласы, кем ишендер тонсыкка иленсе шул ук вакытта аннан бер кайшан айрылмаушылар да бар. Ауылларда мунчала чыгару гадәте бүтүнләй үк бетмәгән әле. Мунчала команда кирәк, аны оныттылар дип тә әйтеп булмый. Кеше химиядан табигыйгә күчә башлады. Юке мунчала тонсык хәзер. Капрон җиптән бәйләнгәненә тәннәр ияләшеп бетсә дә, юке мунчала белән юынуга җитми инде. Тик аны әзерләү бик мәшәкатьле икән шул. Май уртасында юкәнең кабыгын салдыра башлыйлар. Агач юанрак булган саен мунчала күбрәк чыга. Агачларның кабыгын айырып, июнь башында күлгә салып, агач белән батыралар. Кайрыларны салдырган көнне үк батырырга кирәк икән, киптерергә ярамый ди. Су төбеннән сап-сары булып ялтырап торган озын сүсләр күтәрелә. Дөрес, әле аны агартып шактый гына юасы да бар икән. 3 ай суда әшегеш, сентябрьдә кабыкларны чыгарып, мунчаласын кубаралар. 6 метр итеп кисеп, уртасыннан бәйләп, кичкенә кибәнгә үйеп куялар. Берничә көн шулай пешеп тора. Аннан махсус урыннарга киптерергә эләләр. Кыяшлы булганда 2 көндә җитә икән. Шимал менә шулай әзер була. Әллә ни авырлыгы да юк кебек. Вак эштә түгел, ләкин авылда яшәүче бер генә кешенең дә мондый эшне бүген инде эшлисе килми. Ялкауландыкмы, әллә артык рәхәткә ирендекме?
1: Бер минутта тарих.
3: Реклама хокугында.
4: Яратан тамашачым, мин Айдар Галимов. Сезне 12 сентябрь көнне үтәчәк Болгар радиосы фест концертына чакырам. Рәхәтләнеп, үзебезнең матур җырларыбызны бергәләп җырлыйк әле. Килегез, шәп булачак. Татнефть-аренада очрашырбыз.
3: Яшикләве 6+.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнерше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнге келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саплау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашараю кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны кан басымы үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йоқы нашарайганда кулланала. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы. Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
1: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Киндери лесная 7, телефон 237-9202.
4: Бүген республика буенча изучан болытлы көн, дуслар, кояшлы, кичәге яңгырдан соң инде менә суыта дип уйлагандан соң 21 градус җылы күрсәтә. Әлеге минутларда дуслар башкалабыз Казанда. Иртәгә шулай ук изучан болытлы көн булачак, температура 18 градустан 20 градуска кадәр. Мөслим Сарман Актанышта шулай ук инде 21 градус, хәтта 23-ны күрсәтә. Әгерҗор Чаул түбән Камада 21 градуска кадәр җылы дип разлы синоптиклар. Хайырлы көн, дуслар! Ике туларга 10 минут калды Болгар радиосы студиясында. Инде кайнар сәламнәрне мин Найла Гыйбадуллина юлап калам. Эфирне бергәләп сезнең белән дәвам итәрбез. Менә сезнең белән очрашуга, оралышуга бик шатмын. Менә яллардан соң сезнең белән инде рәхәтләнеп сөйләшербез дип уйлыйм. Һәм әле тапшыруыбыз да күңел кызгысы булачак. Сәгать 2-дән соң кунагы

0: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажирчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы 2026 ел.
1: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
2: Яңа тәнет Т4L кроссовера, киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда, 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Дайым дүнияға махаббат турында башкача кабыл итиледер.
1: Менә сезне бит инде социаль челтәрләрдә менә шу шигырьләр оша, телевидениедә тапшыларыгыз оша күрәләр. Менә гаилә белән барасыз, һәм балаларыгыз белән барасыз, әйме? Урамда дип әйтәгез, сезне таныйлар. Ничек балаларыгызның мөнәсәбәте? Әни йолдыз дипме? Әллә инде ничектер теге шулай булырга кабул итәләрме? Шулай өйрәнгәннәр.
0: Тыныч, тыныч.
1: Ялышканнар булса инде.
0: Әйе, без тыныч кабул итәбез, чөнки.
1: Ә сез үзегез ничек?
0: Үзем дә тыныч кабул итәм. Менә миңа ничектер читтән генә карап тик сөйләшеп куйсалар, миңа уңайсызрак инде. Әгәр дә килеп мендәшсәләр, менә әле яңа гына Алла кызым белән үзәккә бардык та метрода бер апа мәйтәм апа мәйт барада бара безнең белән мәйтәм мәйтәм апа килде юк утырды инде ул сөйләшеп бара дуслар җыйган җирдә турында сөйләшәбез ансын сөйле мансын сөйле мәйтәм сезнең остановкагыз тукталышыгыз каясың ди әй минеке күптән үтте инде яра мин ди сез төшеп калгачсың ди кире чыгырмын да яңадан кайтып китермен ди менә безнең тамашачылар алар шуны хәтлек ихлас име
1: бу бәйрәдә бер карасага име Ине дә кайтырга оныткач инде.
0: Алар менә шулай тыныч кына ачыктан ачык килеп, рәхәтләнеп сөйләшә алалар. Безнең бит инде менталитетебез дә шундый. Без гадирәк, бәлки башка милләттә бу нормаль күренештә булмас иде, дейме? Ләкин безнең өчен бу норма, безгә шулай рәхәт.
1: Менә бер кызга бер укыйм әле. Без мин интервьюда сезнең укыган идем, дейме? Идәнгә ятып сөйләшик, миңа интервью өчен шулай кирәк дип әйтсәләр, ике дә уйламыйча түшәмгә карап ятып сөйләшергә сөйләшә алам дисезсез, дейме? Бу димәк сезнең чикләр юк дигән сүз. Менә шул ук халык белән аралашасыз, дейме? Шулай ук инде менә тапшыруның 100% булсын өчен бөтен эшләргә әзер.
0: Әлбәттә, әлбәттә. Менә кай вакытта миңа миннән ирем килә инде. Мин кай вакытта кайтам да син бүген ашыйлар, ишәләр, аузың кичке ашам, юк байтам, минем хәлем юк. Ам шунда телефон шалтырый дайм, Найлә. Миңа әйтәләр, хәзер безгә ПТС килеп җитә, ими, барып кабул итеп, документларны карап, ими, съемочный группаны, операторларны кабул итеп, анда камераларны карап кирәк. Һәм мин шалт бер минут эчендә җыйнам да, ими, чыгып чабам, миннән көләләр. Әле юк аның шәй эчергә.
1: Менә
0: ул менә ниндидер безнең эшнең шундый ниндидер бер тылсымлы моменты, ними, әгәр дә кирәк булса, әгәр дә мин нәтиҗәсенә ышансам, мин үземне бик яхшы эшләтә алам. Ләкин ышанмасам, миңа үземне үзем җайлау бик авыр. Шуңа күрә миңа ышанырга кирәк. Ул бәлки мин теләгәнчә барып та чыкмасын, ләкин мин моңа ышанырга тиеш тәгаен.
1: Ирегезнең менә шундый әйтүе, әйтү гаиләнең ышанычы, бәлки ул сезгә шулай ук ярдәм итә, мотивациядер эштә дә, әйме? Аңлау кирәк бит.
0: Монда иң беренче ратта әнинең ышанычыдыр мөгаен. Чөнки мин бүген ике бала әнисе, әгәр дә әни менә шулай ике баланы, менә алар минем 25 майда кайтып китәләр, мәйтәм, мин сезне 28 августларда алып килермен. Юк, 31 киләбез. Менә шулай. Әгәр дә менә аларга анда рәхәт булмаса, әгәр әни бөтен күңел җылысын бирмәсә, безнең әти бүген дә бала җанлы, шуның хәтлек әти кай вакытта әйтә, менә мин ди, улы баланы күргәч, ул бит инде бик бердән бер онык, мин бердән бер кызлар, беренче онык дөресрәк. Миңа ди, Лилия кечкенәдер кебек ди, ә мин әле һаман яшмен, һәм көчле чагымдыр дип уйлыйм, дейме? Менә әгәр дә алар балаларга шуның хәтлек җылысын бирмәсә, әйме, әгәр дә терәк булмаса, мин мөгаен бу кадәр энергиямны бирә дә алмас идем эшкә. Менә алар бар, алар минем терәгем, бик зур рәхмәт аларга. Чөнки менә хәтта ки мине Яңа Гасыр телеканалына эшкә чакыргачтан да, мин чыгып киттем, минем ишектән чыкканда бик нык эшлисем килә иде. Мин бик эшлисем килә иде, минем бик киләсем килә иде. Ләкин минем әле икенче балам бәләкәй һәм шуңа күрә әйтәм, миңа бертен уйларга вакыт бирегез. Мин кайтып әти белән әнигә сөйләдем дә, әним әйтәм, нишлим икән? Әни әйтә, соң хәзер дә эшләмәгәч, кашан эшлисең соң инде? Барасың инде, мәйтәм, ә балалар белә, ярдәм итәбез инде, нишлисең? Менә мин беләм аларга да җиңел түгелдер, әйме? Ләкин менә шулай минем тормышымны, минем иҗатымны беренче урынга куялар икән, миңа алар ышангач, мин ничек эшләмәскә тиеш инде.
1: Әйе. Әти әни өчен сез һәрвакытта бала, шулай бит. Бала бәхетле булуны, ал күзегездә очкыннарны күрү миңа калсалар өчен иң зур бәхет дип уйлыйм.
0: Шулай булсын иде инде. Әйе, мөмкин кадәр күбрәк әле бала статусында яшерген осы бұлсын иде әлі, әрбірі бізгеде.

0: 12 плюс.
1: Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә Шаян ТВ каналы тәкъдим итә. Яраткан шигырь.
2: Мәҗәһит, әтием җир докторы. Минем әти босуларның һәм кырларның докторы. Аның кебек хезмәт сөйгән бер кеше дә юктыр ул. Агроном да диләр үзен, олылар хөрмәт итеп. Ул үстергән игеннәргә карыйм исләрем китеп. Мин торганчы басу кырның хәлен белеп кайта ул. Әти аркасында инде безнең шундый бай авыл. Жир кадерен белә әти, аны да ял иттерә. Вакытын белеп кенә ашламалар кертерә. Ял иткән жир уңыш белән сөендерә әтине. Сөендерә бар халыкны. Әлбәттә инде мине. Мөҗәһиднең әтие жир докторы шигырен Мурат Шәмсетдинов укыды.
3: Болгар радиосы.
4: Болгар радиосында реклама.
5: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
7: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
8: Эй, воры! Ты, корм, что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
9: а яйца в корзину не лезут.
8: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
9: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
8: Молодец! Мне тоже надо.
10: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
11: Татар автоподбор егетләре Кытайдан, Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
12: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
11: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
12: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
13: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8937 2 84 6.

0: Сендур, сик, сендур, бик, тоу, поливая урама, трек, гайрта. Искренне вам посылаем, кем-то, и прям кинешь, что
1: срала. Хурметли Козанлар, ваш колавы с кунаклара, сизне 30 августа. Он бишсагатте, Козан и подроманда республика кынын бейрами тергеша крабыз. Программада очабышлары, усталар ярминкесе, балалар ишин мастер-класслар, устажершилар, Зейнеп Фархетдинова, Гельназа Саева, Вадим Захаров, хам Ришат Тахуатулин чыгышлары көтеле. Мыннан тыш, Татарстан рейсы бүлегіне конкур буйынша халыгара ярышлары иштырылачак. Керуйдекле, Шиклеу йо. Иштуруче Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Переживаете, что близкий человек может стать жертвой мошенников? Помогите ему подключить банковский сервис «Вторая рука». Вы сможете подтверждать его операции и защитить деньги. Узнайте подробности в банке.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Казанда сәгать 3.
6: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қозанда сатуларыны ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
7: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Болгар радиосында яңалықлар.
10: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Қозанда тарихи Рәжәп мәшетін түзекләндіру үшләрі бара. Ертегі Башқаланың Крылы Советов паркында жырлы кеше айыштырыла. Хәзір толырақ. Бүгін Қозанда Татарстан рәйс Рустам Миңнеханов тарихи Рәжәп мәшетін түзекләндіру үшләрі білен танышты. Бирідә Мәулид Әннәби мәжлесі узды. Бу тарихи мәшетнең имамы итеп 1910 елда Хисамеддин хәзрәт Яфаров сайлана. Ул Алафузов эшләренә дини белемдә бирә. Шуның өчен 1937 елда репрессияләнә. Бүген 1993 елда мөселманнарга кайтарып бирелгән мәчеттә яңарту эшләре төгәлләнеп килә. Хисамеддин хәзрәтнең оныгы Фәридә Нуруллина белдерүенчә, бу эштә алар нәселе кешеләре дә актив катнаша.
11: Без сагынабыз, күрәсебез килә инде. Дәвани, наверное, шатланыр иде, әни шатланыр иде. Без рәхмәт әйтәбез инде. Башта монда Минафхат хәзрәтне без таныштык, тырыштык инде. Нишек булса да, әз булса да булышырга, ярдәм итәргә Минафхат хәзрәтнең малае Айдарбик күнегеп эшли башлады. Анардан инде Минафхат хәзрәттән соң килде Булат. Ул бу эшне башлады. Шундый җирнә җиткереп эшли башлады ул. Кешене привлекал, тен кеше ярдәм итте. Бик зур эш эшләде.
10: Татарстанстат төбәк халкының төп проблемалары дип юллар, транспорт һәм экологияны атады. Татарстанда яшәүчеләрнең күпчелеге, ягъни 97.2% үзләре яшәгән районнарыннан канәгать. Бу хакта Татаринформга Татарстанстат җитәкчесе урынбасары Илнур Тахватуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, сораштыруда катнашкан халыкның 46.2% аеруча юлларның торышы һәм хәрәкәт иминлеге борчый. Яшәүчеләрнең 33.5% җәмәгать транспорты эшен оештыру мәсьәләсенә игътибар бирә. Сораштыруда катнашкан кешеләрнең 31% әйләнә тирә мохитның пычрану дәрәҗәсе һәм 22.4% торак коммуналь хуҗалык эше мәсьәләләре белән аеруча кызыксына. Быел тикшерүнең чираттагы этабы 10 сентябрьдән 9 октябрьгә кадәр узачак. Татарстан стат хезмәткәрләре 1377 йорт хуҗаларыннан сораштыру үткәрәчәк. Сораштыру Татарстанның 28 районын, шул исәптән Казан һәм Чаллы шәһәрләрендә үз эшенә алачак. Түбән Кама жылылык шелтәрләрен Химиклар проспектындагы 64-нче йортта яшәүчеләрнең шикаятләре буенча штрафка тартканнар. Бу хакта Татарстан дәүләт торак инспекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Тикшерү күрсәткәнчә, Татэнерго филиалы 62-нче үзәк җылылык пунктында планлы эшләр башкарган. График нигездә ремонт 27 апрельдән 27 майга кадәр дәвам итәргә тиеш булган. Чынлыкта краннан 2 ай буе диярлек кайнар су килмәгән. Бу фактны компания документлары да шәһәр халкының күп санлы шикаятләре дә раслаган. Кайнар суны туктатып тору вакыты закон тарафыннан рөхсәт ителгән нормалардан артып киткән диелә. Дәүләт торак инспекциясе хәбәрендә шул сәбәпле компаниягә административ эш кузгатылган, ул 5000 сум күләмендә штраф түләргә тиеш булачак. Иртәгә көндезге 11-дә Казанның Крылья Советов паркында хор җырлау клубы очрашу узачак. Чара тормышны яратучылар актив озын гомер проекты кысаларында үткәрелә. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Оештыручылар җыр күнегүләре башкарырга һәм яраткан җырларны татар һәм рус телләрендә башкарырга чакыра. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 18-дән 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.
12: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
13: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.
14: Әлеге сәгатьнең иганәчесе ГУМ җаваплылыгы шикләнгән Энергоинвест Капитал идарәче компаниясенең ышанычлы идарәчесе Шаляпин күчемсез милек ябык пай инвестиция фонды.
15: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
16: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
17: Фирузе.

0: тышчасын сәләмәтләндереү өчен тәкъдим ителә. Лекарь желудка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
3: Ящиково автоплюс.
4: Казан, 2026
5: год. Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52.
6: 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 2026 год.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
9: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
10: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ач чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
11: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
12: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
13: Акция 2026 елның 31 декабрьна кадәр. Тулырак мәгълүмат Litai.ru сайтында.
14: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: 12 градусын көрсәтә, 11 сәгать 49 минутка. Магнитлары 2 балдымлык, 56%. Республика районнарында иртәгә шулай куязучан болытлы көн, 22 градуска кадәр җылы дип фаразлы синоптиклар. Һәм шунысын әйтергә кирәк, борынгыдан килгән сүз бер, август аенда төшкә кадәр җәй, төштән соң көз бар, бүрне кичке якта. Көзгә шундый авышкан көннәр, кичләр күрсәтелә. Шулай итеп, дуслар, әгәр дә караса, халык сынамышларына 25 августа яңгыр яуса, әбиләр чуагы кыска була, җылы һәм аяз булса, ак көндә уңачак диләр. Бүген инде яңгыр алай яумады Казанда, сездә ничегрәк тор, шуңа да инде гөмбәле булабыз бүген. Менә шундый мәгълүматлар Болгар радиосы белән бергә булыйк.
1: Болгар радиосында реклама. Игътибар! Игътибар! Тәкъдим итә.
2: 12 сентябрь Татнефть аренада.
1: Болгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар,
1: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
1: бергәләп бердик.
4: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 600 урамы 42-нче йорт. Огрея 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Гум гум гум. Только гум.
6: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
7: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
8: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
9: НПО «Агротехсервис». Официальный дилер завода «Россельмаш» предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
10: Алло.
11: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
10: Так.
11: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
10: Что?
11: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
12: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
14: Национальные проекты России.
15: 0+.
16: Егермил Шаныч Хамьердем. Окбарс именет компаниясы клиентларга һәм партнерларга 2-дистейл шанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында, яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштергән мөмкин. Окбарс именет компаниясы 20 ел дәвамында сезнең турында кайгырта.
17: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре. СИ номер 38/67 2019 елның 6 июненнән. СЛ номер 38/67 2019 елның 6 июненнән. ПС номер 38/67 2024 елның 26 ноябреннән.
1: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
2: 12 сентябрь Татнефть аренада.
1: Болгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
1: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
1: бергәләп бердик.
4: 2026 ел. Яшекләү 6+.
18: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Рәсми иганачы клиника глазных болезней күзләр клиникасы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Болгар радиосы фестның иганачысы Татмак һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
19: Казан мэриясе тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр

0: Кукмара 107.9 FM. Болгар радиосында хава торышы.
1: Андостар 25 августа не озвучан болотлы күн, хэм хава температурасы әлеге минутларда 20

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омите студияда Ландыш Диханшина. Республикада 2 миллион 500 мың тонна ашлық жиылған. Қазанда ашық қауада бұшылай спорт шаралары айыштырыла. Әхәзір толырақ. Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов бүгін іш сәфәрі білән Биектау районында болды. Биредә ул капиталь ремонттан соң бірнеше социаль объектны қарады һәм жерле ауыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре белән аралашты. Аны район башлығы Рауил Хисамәтдинов озата йөрде. Аның сүзләренчә, бүгенгә урып җыю эшләре 50%-ка тәмамланган. Ауыл хуҗалыгы министры Марат Җәббәров хәбәр иткәнчә, бүген Татарстанда барлык мәйданның 60%-ы суктырылган 2 миллион 500 мең тонна ашлык җыеп алынган. Эшләрне төгәлләү өчен тагын 10 көн чамасы вакыт кирәк. Рөстәм Миңнеханов хуҗалык итүнең барлык өлкәләренә ярдәм итәргә һәм терлекнең баш санын арттыру өчен көчәйтергә кирәклегенә игътибар итте. Ул шулай ук эш урыннары булдыру һәм яшьләрне районда калдыру өчен индустриаль мәйданчыклар ачарга тәкъдим итте. Ахырда республика рәисе уртак эш өчен рәхмәт белдерде һәм Татарстанда барлык дәүләт программаларының сакланачагын әйтте. Ел сайын 25 августта Татарстанда һәм аннан читтә герой шагыйр Муса Җәлилне һәм аның көрәштәшләрен искә алалар. Бүген дә Казанда 1 май мәйданында бу уңайдан гомум шәһәр митингы узды. Бу хакта тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: 82 ел элек бу көнне Җәлил һәм аның 10 көрәштәше төрмәдә җәзалап үтерелгән. Бүген без аларны аерым горурлану белән искә алабыз. Җәлилчеләрне искә алырга депутатлар, язучылар, киң җәмәгатьчелек вәкилләре җыелган иде. Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты әдәбият белеме бүлеге җитәкчесе Әлфәт Закирҗанов.
3: Җәлилчеләр батырлыгы менә тарихтан күргәнебезчә, ул кабатланмас. Алай гына да түгел, ул кеше дигән затның биеклеген, аның чын мәгънәсендә менә ил, ватан, халык төшенчәләренә тирән мәгънәсен аша.
2: Муса Җәлилнең 10 көрәштәше арасында Абдулла Баттал да була. Ул Муса Җәлил һәм Гайнан Кырмашның яшерен төркеменә кереп элемтәче ролен үти. Хыянәтчеләр дип аларның төркеме фашистлы һәм Абдулла Батталов та башкалар белән бергә кулга алына. Митингка аның туганы Фәрит Баттал да килгән иде.
4: Без кызыбыз белән Германия 2 мәртәбә барып, шундый бик кызык та мөһим нәрсәне белеп кайттык. Беренчедән, аны бу подпольщикларның яшерен төркеменең чын оештыручы һәм җитәкчесе Гайнан Кырмаш икәнен барсы да инде танагач, Гайнан Кырмаш шуны да җилдән дә ким түгел телгә алырга иде. Икенчедән, Абдулла Батталның яшерен оешмаларының ачылуында бернинди гаеп юк икән дип әйттеләр. Немец тарихчылар, архивистлар.
2: Шигъри митинг Муса Җәлил һәйкәле янында аның шигырьләрен укыганнан соң җәлилчеләр стелласына чәчәкләр салу белән тәмамланды. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда яңа дулкын фестивале дәвам итә. Бүген Елмай паркында Новая волна фестиваленең истәлекле сыны ачылды. Аның авторы Пермь татары рәссам Әлфис Сабиров, композитор Игорь Крутой бу вакыйгадан соң яңа дулкын фестивале Казанда төгәл ныгыды дип билгеләп үтте. Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проект акцияларында ачык һавада бушлай спорт күнекмәләре оештырыла. Шәһәр халкына зумба-фитнес, йоганың төрле юнәлешләре, пилатес, цигун гимнастикасы

0: һәм башка шөгыльләр тәкъдим ителә. Бүген исә кичке 7-дә Кабан күле ярында пилатес белән шөгыльләнеп мөмкин булачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 18-дән 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы фәсенең иганәшесе Татмак. Һәр вакыт янәшәдә. УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Баумана. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Энҗе Егорова.

0: Иғтибар. 14 сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
1: Яшикләү 6+.
2: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавел алгансың дип ишеттем.
3: Әйе, икесен дә диалог автодан алды.
2: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
3: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәкшәк һәм ич пышмак алырга була.
4: Диалог авто. Хавел һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак

0: Озанда сәғәт 5. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в ТНС с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз үшін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстан рәйісі іш сапары белән Орша районында болды. Республика күнінде Қозан суда кіші үлжемлі суднолар қарекеті тыйылашақ, әхәзір толырақ. Татарстан рәйісі Рөстәм Миңнеханов бүгін іш сапары белән Орша районында болды. Ул урып жию эшләре барышы белән танышты, җирле продукция күргәзмәсен карады. Аннары хуҗалык җитәкчеләре, инвесторлар, авыл җирлеге башлыклары һәм район активы белән очрашты. Бу хакта рәйснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Орша районы башлыгы Алмас Хисамдинов белдергәнчә, барлык мәйданның 48

0: процентында ошлық жиылған гектардан орташа 38 центнер оңыш шыға. Республиканың ауыл қожалығы хам азық-түлік министрі Марат Жабаров сөзлерінше район бек актив көп программаларда қотнаша. Мингнаханов белгілеп өткенше, қазір келесі ел бюджеті бойынша шалбарла хам планда ауыл қожалығын өстіруге юнелдірілген барлық программаларыны соқлап қалу. Бүгін Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов шулай ук Қазанда тарихи Рәҗәп мәчетен төзекләндерү эшләре барышы белән танышты. Төзекләндерелгән мәчет сентябрьдә тулы куәтенә эшли башлаячак. Биредә шулай ук Мәүлид Әннәби мәҗлесе узды. Ул җәмәгать белән дуга кылу һәм илә намазы уку белән төгәлләнде. Тулырак алдагы язмада.
1: Бронго мәчетнең нигезе нығытылған, түбәсе, манарасы тышы яңартылған, кирәкле жиһазлар қойылған. Шулай ук мында ирләр һәм хатын-кызлар мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен яңа тәһарәтханәләр булдырылған. Әлеге бистәдә яшәүчеләр моңа бик сөенгән. Фидария Галимова булышучыларга рәхмәтен дә җиткерде.
2: Бу мәчеткә без бик йөрдек, ачылганга бик шат. Иске вакытта без мында мәүлид ашлары уздырдык, корбан ашлары уздырдык. Мында тәрәвих намазларына бик күп халык йөрде. Әле дә Аллаһ Тәгалә безгә Сәне солып бирсән, Рамазан айларында тәрәух намазларда да ерігі насип етсәйді. Илахи шушы мәшетіне жетіштірушілерге исәне солып бір, илләріміз зәкінләріп кәтірішілік бір.
1: Бирге килгән Рустам Миңнеханов мәчетне карап чыкты, имамнарны мәхәллә халкын Мәүлид бәйрәме белән котлады. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин әйтүенчә, Аллаһ Тәгалә безгә бер рәхмәт җибәрсә дә, шатланырга тиешбез.
3: Рәхмәтләр арасында иң олы рәхмәт улды булса пәйгамбәрбезнең килүе. Ва ма арсалнака илля рәхмәтә лил аләмин. Әй Мухаммад, без сине галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрдек дип әйтә. Шуңа күрә без бу айда шатланабыз. Бүгеннән алып күп мәчетләребездә бик күп шаралар булачак. Барыгызга да зур рәхмәт. Мәүлид айларыбыз мөбарәк булсын.
1: Бүген мәчеттә Коръән укып пәйгамбәребезгә салават әйттеләр. Бәйрәм илә намаз уку белән төгәлләнде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген яшел үзәндә махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү һәм электрон мактау тактасы эше турында фикер алыштылар. Иң мөһим кешеләр дигән кадрлар клубы утырышында махсус хәрби операция катнашучыларын эшкә урнаштыру һәм адаптацияләү турында сөйләштеләр. Татарстанда алар өчен 9 махсус укыту программасы гамәлдә. Алар буенча быел 140-тан күбрәк кеше белем алган. Татарстанның хезмәт министры Эльмира Зарипова билгеләп үткәнчә, бүген ветераннарга эшкә урнашудан алып адаптацияга кадәр тыныч тормышка кайту мөмкинлекләрен тәэмин итү аеруча мөһим. Яшел Үзән районы башлыгы Михаил Афанасьев предприятиеләр арасында тәҗрибә алмашуның һәм остазлыкны үстерүнең мөһимлеген ассызыклады. Дәүләт Думасы депутаты Руслан Гаджиев Татарстанның электрон мактау тактасын уңай инициатива дип атады һәм аның яшьләрдә ватанпәрвәрлек хисләрен тәрбияләү өчен әһәмиятен билгеләп үтте. Бүгенге көндә gordost.tatar.ru сайтында 15 меңгә якын татарстанлының исемнәре урнаштырылган. Яшел Үзәндә тагын 34 кеше лауреат таныклыгы алган. Бу хакта Яшел Үзән районы матбугат хезмәте хәбәр итә. 30 августта Республика һәм шәһәр көнендә Миллениум күпереннән алып Киров дамбасына кадәр Казан су елгасында кеше үлчәмле суднолар хәрәкәте тыелачак. Чикләү көндезге 4-тән кичке 22 сәгать 30 минутка кадәр гамәлдә булачак. Бу хакта Татарстан министрлар кабинеты карарыннан билгеле. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 18-дән 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
4: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Роберт Миңнуллин. Күзгә киттек әйдә. Күз алдында үзгәрә җәй, алыштыра төсен. Чыга да кояш югала, көн дә явым төшем. Мондый түгел иде лә җәй, әле кичә генә. Күзгә таба авыша ул, сиздермичә генә. Үзгәрәм бугай үзем дә, күздән сагыш тама. Китеп барам күләш җәйдән, моңсу күзгә таба. Килә тизрәк моңланасым, күздән моң аласым. Моңсу күзләрнең эшенә кереп югаласым. Моңсулыкка китеп барам. Төгәлләнә җәйдә. Кемнәр бара минем белән? Күзгә киттек, әйдә.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАФ и КЗС под ключ, а также поставляем...

0: 56-56. Чип и Дейл всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
1: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек тау, Поливая урамы 40 ГЮРТА.
2: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
3: Китана.
2: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
3: Кыйбат тору?
2: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
4: Изобилие сәүдә фестиваля бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
5: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автоны сайтында оферта түгел.
6: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч-пленку». Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
7: Эх ты бар! Терезе керек болса, алтын кулны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
8: Пыжмах излеп, шитиллергә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
9: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
11: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
12: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Нияз Хаматшин.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Республикада 2 миллион 500 мың тонна ошлық жиылған. Бүгін Яңа Долқын фестивалінің гала концерті өзі қазір толырақ. Татарстан рәйсі Рустам Миңнеханов бүгін іш сәфәрі білән Орша һәм Биектау районнарында болды. Ул урып жиюшләре барышы белән танышты. Жирле продукция күргәзмәсен карады. Аннары хуҗалык җитәкчеләре, инвесторлар, авыл җирлеге башлыклары һәм район активы белән очрашты. Бу хакта рәйснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Биектау районы башлыгы Равил Хисамендинов сүзләренчә, бүгенгә урып җиюшләре 50%-ка тәмамланган. Орша районында барлык мәйданның 48%-ында ошлык җыелган. Гектардан уртача 38 центнер уңыш чыга дип белдерде район башлыгы Алмаз Хисамендинов. Авыл хуҗалыгы министры Марат Җәбәров хәбәр иткәнчә, бүген Татарстанда барлык мәйданның 60%-ы суктырылган, 2 миллион 500 мең тонна ошлык җыеп алынган, эшләрне төгәлләү өчен тагын 10 көн чамасы вакыт кирәк. Рөстәм Миңнеханов хуҗалык итүнең барлык өлкәләренә ярдәм итәргә һәм терлекнең баш санын арттыру өчен көчәйтергә кирәклегенә игътибар итте. Республика рәисе уртак эш өчен рәхмәт белдерде һәм Татарстанда барлык дәүләт программаларының саклап калачагын әйтте. Ел сайын 25 августа Татарстанда һәм аннан читтә герой шагыйр Муса Җәлилне һәм аның көрәштәшләрен искә алалар. Бүген Казанда 1 май мәйданында бу уңайдан гомум шәһәр митингы узды. Җәлилчеләрне искә алырга депутатлар, язучылар, киң җәмәгатьчелек вәкилләре җыелды. Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты әдәбият белеме бүлеге җитәкчесе Әлфәт Закирҗанов җәлилчеләр алдында горурланып баш июләрен ассызыклады.
2: Ил өчен, ватан өчен башны салу, без бу сүзне кайвакыт пафос белән күп тапкырлар кабатласак та, ә кемнең үләсе килә? Һәр кемнең бу якты дөньяда Ходай биргән вакытны матур итеп, бәхетле итеп үткәрәсе килә. Җәлил һәм аның көрәшчеләре дә нәкъ шушы халәттә бит. Шул вакытта аларның күңелендә менә бу төшенчәләрне, ә бу

0: Эшне мин эшлемесем, ким эшли? Эгерде минде куркаклык күрсәтеп, бош исем, минде байымсызлык күрсәтеп, буларның барсыны да читтә калсам, ә ил, ватан, халык төшенчәләренә ким ачыклык кертер дә, ким аны яклар һәм уйланыр? Без Җәлил Хәманның көрәштәшләренең батырлыгы алдында кат-кат баш иябез.
1: Бүген Казанда Яңа дулкын фестивалінің гала концерты була. Казан мэры Илсур Мешин, халықара яш башқарушылар конкурсы, келешекте де Татарстан башқаласында узар деп үмітлене. Бүгін Илмай паркында Новая волна фестивалінің истәлікле сыны ашылды. Оның авторы Берим татары рәссам Әлфис Сабиров. Тулырақ Илгизе Галиуллины язмасында.
2: Яңа дулкын фестивалі Казанда 2-нче тапкыр үткәрелә. Быел Елмай паркында яш башкаручылар ясаган барельеф һәм Новая волна фестивале сыны да ачылды. Ошул тантанасында Казан мэры Илсур Мечин һәм Новая волна фестивалінің продюсеры Игорь Крутой да катнашты. Илсур Мечин Игорь Крутойга Казанда узган халыкара чараларны оештыруда ярдәм иткәне өчен рәхмәт сүзләре җиткерде. Игорь Крутой исә Яңа дулкын проектын үткәрүдә теләктәшлек белдергән өчен республика җитәкчелегенә, Татарстан рәисе Рустам Миннехановка һәм Илсур Мечинга рәхмәт әйтте. Казанлылар үшінді Яңа дулқын фестивалі күтіп алынған чараға айланды. Хадрия Хамадиева да тарихи вақиғаның бір үлеші болуына шатлана.
3: Біз міне балалар білен, ял итергенгін әшіққаны еқ, шынды матыр шараға келіп білектік. Шынды зур дәрежелі қунақлар білен, шынды зур масштаблы шараға келіп білегу бізге біз бек шат. Үз күздәребез білен, Яңа дулқындағы жиңуші жыршыларны көрдік. Игорь Крутой, Игорь Николаевны көрдік. Қазанда міне шынды шаралар болуына біз бек шат.
2: Еш башқарушылар бәйгесендә Армениядан Флора Бичехчан җиңде. Икенче урында Анастасия Иванова, өченче Трофим Витошкин. Елмай паркыннан яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина.
1: Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яңа сезон алдыннан Акбарс хоккей командасы белән очрашты. Ул командага континенталь хоккей лигасы сезоны башланыр алдыннан уңышлар теләде һәм Акбарсның спорт командасы гына түгел, ә республика символы булуын да билгеләп үтте. Искәртеп узабыз, яңа сезонга Акбарс 5 сентябрьдә старт бирә. Казанлылар үз кызында Новосибирскиның Сибир командасына каршы уйнаячак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 83 сум 29 тиен, евро 97 сум 44 тиен, юань 12 сум 38 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 18-дән 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан керәсе.

0: Advance товарлар һәм аяк киеме. Казан Оренбург тракта 158 Б РКБ янында.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240 41 43.
2: НПО Агротехсервис официальный дилер завода Россельмаш.

0: Шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін етебіз. Қызмет қақын уақытында 90 мін сумнан башылап төлейбіз. Сізді біздің командыға құшылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
1: Бұляр жүрші Діля Ниғматулина өзінің «Мен башқа» деп есімленген концертіна шақыра. Бұл ғадегіне концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларыңызны һәм бірінші тапқыр яңғырайшақ үр-яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдени үзәге. Билетлар сатуда.
2: Қазан 2026 ел.
3: Торопитесь. Акция «Фармлото» 26 в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августа, 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, стажерчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
6: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
7: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади. Литай.
8: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: оферта тубель.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае, 2026 ел 0+.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Дәуәне ишеттің ме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларға буламын хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырға шәһәргә барырға кирәк. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биік Тау, Полевая урамы 40 гыйырда.
5: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ач чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажирчылар Зейнеп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
6: Яңа татар җыры алты. Гала-концерт. Иркә Зейнеп Фәрхетдинова, Нәфәт Нигъмәтуллин, Рөстәм Асаев, Раяз Фасипов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искандар Хәйруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
7: Яш чикләве Плюс.
8: Ауыл слушы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
9: Жауаплылығы шикленген жамғияты.
1: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
10: Болгарадио ЦФС-ның иганәшесе Татмак. Һәр вакыт янәшәдә. УК партнер жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
11: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Пауна. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в ТРДНС программы Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ландыш Иханшина. Оқсубай районында жол транспорт қалекеті болған. Ертеге Қозанда 5-ші глобал яшьлер саммиті башлана. Қазір толырақ. Бүгін Оқсубай районында 7 жол транспорт қалекеті болған. Лада автомобилі жүк машинасы білен қопма-қоршы бәрілішкен. Жеңіл машина ертушісінің ғұмыры үзілген. Бұл хақта Татарстан дәулет автоинспекциясы хабар етті. Қазір аварияның барлық себептері ашықлана. Татарстан министрлар кабинетында татар тілі һәм әдәбияты оқытучыларына оқшалата бүләкләү тәртибен расладылар. Дәүләт һәм муниципаль мәгариф оешмалары оқытучыларына туган тел һәм әдәбият буенча республика олимпиадаларында, шулай ук татар теле буенча халыкара олимпиадада җиңүчеләрне һәм призерларны әзерләгән өчен 115 мең сум күләмендә оқшалата компенсация түләнәчәк. Билгеләнгән квота иң яхшы 13 белгечне ел саен бүләкләүне күздә тота. Кандидатларны бәяләгәндә комиссия тәрбияләнүчеләрнең соңгы 3 елдагы казанышларын исәпкә алачак. Бүген Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көне. Әлеге вакыйга уңаеннан Казанның тарихи Рәҗәб мәчетендә Мәүлид ән-Нәби мәҗлесе узды. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин журналистларга белдерүенчә, бу Казанда төзекләндерә торган соңгы борынгы мәчет. Алга таба инде яңа мәчетләр төзеләчәк. Ул мөселманнарны Мәүлид бәйрәме белән котлап, Аллаһ Тәгалә бер рәхмәт җибәрсә дә шатланырга тиешбез дип ассызыклады.
6: Рәхмәтләр арасында иң олы рәхмәт ул да булса пәйгамбәрбезнең килүе. Чөнки Коръәндә Умар Сәлнәкә иллә рәхмәтле аләмин, әй Мухаммад, без сине галәмләргә рәхмәт буларак җибәрдек. Ягъни бу дөньяга килгән иң зур, иң олы рәхмәт ул да булса пәйгамбәрбезнең килүе. Шуңа күрә без монда җыелышып шатланабыз. Һәм бер бала дөньяга килгәч хакыйка дигән гореф-гадәтләребез, сөннәте бар. Гади генә балага шатлансак, ничек инде пәйгамбәрбезгә шатланмаска? Шуңа күрә Аллаһка шөкер, бүгеннән үк без башладык һәм башка районнарда мәчетләребездә мәүлидләр булачак, Аллаһ бирсен.
5: Иртәгә Казанда 5-нче глобаль яшьләр саммиты башлана. Ул 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Казан федераль университеты оештыра.

0: Радиосында реклама.
1: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
3: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
4: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 2 ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәвамында сезнең турында кайгырта.
7: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре. СИ номер 38-67-2019 елның 6 июненнән. СЛ номер 38-67-2019 елның 6 июненнән. БС номер 38-67-2024 елның 26 ноябрь.
8: Казан мэриясе тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаят күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ачыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яш чикләве 6+.
9: Сак бул. Аның харизмасы бәйлелек тудыра. Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жабаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
10: Тәрәзә кирәкме?
11: Алтын кул.
10: Балконны пыялаларгамы?
11: Алтын кул.
10: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
11: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
12: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин һәм татар эстрадасы йолдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казанка Пуловике. 0+. 2026 ел.
13: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий Радуга. Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52.
14: 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: 2026 год.
16: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
17: Китаннан.
16: Ишек. Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
17: Кыйбаттыру?
16: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
1: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
18: Кызның уңышы яшәтә. Кышның карында яме. Яз җиһанга җанын үрә. Әҗәйнең бар үз тәме.

0: Дом и тебе застар был гарадио стадулкун нарнда. Киле вирскан хаверлер. Оренбург илкесинде Зельфия юлдаган. Субханалла, ярагараларны якын итеп язуыгызга рәхмәт ясын. Менә бит монда яп якыннан да кайберләре язарга иренәләр. Сез шул ерактан кадәр язу җибәргәнсез. Әй, бар бит шундый торыш кешеләр, рәхмәт ягыры, хәерле кичләр, кайнар сәламнәр барчагызга да дигән. Рәхмәт үзегезгә дә, Оренбург якларына кайнар сәламнәр. Үзеңне яратырга инде һич шиксез кешеләргә взаимна дигән. Зөлфияның шундый менә фәлсәфи фикерләре ямызлар аңладыгызмы? Оренбургта инде бу менә нәкъ шундый димәк яратырга һәм шул яратуың белән уртаклашырга аңлавымча яме. Әйе, дусларым, шулай.
1: Елмай әле жаның.

Хайырлы кеш достар, әлеге сәгатьне тегәлләр вакыт җитеп килә икән инде. Инде 8 тугарга 14 минут менә. Нәтиҗә ясыйбыз, димәк, бүген үз-үзеңне ярату көне дигән идек бит әле. Ләйсәннең сыкландыргыч матур фикере менә. Эшкә матур киенеп йөрергә тырышам, кем өчендер түгел, үзем өчен. Чөнки матур кыяфәт кәйфемне күтәрә дигән. Кәйфне генә күтәрерме, дуслар? Кәйфне дә күтәрә һәм әле менә ничектер үзеннән үзе бер күңелдә ышаныч уяна имен. Шундый затлырак, матуррак, бүтүкләнгән, юылган, матур күлмәк киеп килсәң, эшкә эшләрең дә уңайрак барган кебек, җиңелрәк барган кебек. Менә хәтта ишеткәнем бар, киемнәрне алганда да затлыракны алырга тырышырга кирәк. Чөнки бу кием тегүчеләрнең энергетикасы шуңа сиңә икән тәсир итә. Мисал өчен, Япон машинасының ни дәрәҗәдә затлы, аның ватылмый йөргәнен беләбез бит инде. Димәк, аларның анда шул ук бер карагында тимердән эшләнгән машина, ләкин инде безнеке менә консерва банкасы диләр әйем. Анда ни кадәр кешенең күңеле, интеллекты, рухы салынган, бу да зур әһәмияткә ия. Кием салонда шулай ук аны кемнәр теккән, ул каядыр Кытай подвалында тегелгән кием бер төрле сиңа тәсир итсә энергетик яктан, затлы кешеләр теккән күңел җылылары белән яхшы материаллардан тегелгән күлмәк, әлбәттә инде ул безгә дә тәсир итә икән. Менә шулай.

Болғанда барда яхшы болыр дуслар. Хайырлы ямлы бәхетле матур кешләр үзегезгә изге теләкләр белән мин Фаил Гыймадов 91.5 яшьлыгы без Болгар радиосы дулкыннарында бергә булырга насыйп булсын. Хайырлы кешеләр теләп, Болгар радиосы дулкыннарында җырлы сәлам тапшыруы, bulgarradio.com сайтыбызга килеп йөрешкән котлау Фәния апаны радиологчылар янына хөрмәт белән чакырам. Бүген Чүпрәле районы Кешешен авылында гомер итүче кадерләнебез Замалетдинова Фәния Адилҗан кызының 70 яшьлек юбилее. Кадерле әниебез, сине шушы матур бәйрәмең белән чын күңелебездән тәбрик итәбез. Кеше гомере үткән еллары белән генә билгеләнми, син әтиебез өчен олы терәк. Без балаларың өчен шат күңелле һәм кайгыртучан әни, анакларың өчен яраткан, хөрмәт иткән әби, сиңа ныклы сәламәтлек кояштай озын гомер телибез. Киләчәктә дә әтиебез белән бергәләп тормыштан ям табып, тигезлектә яшәргә насыйп булсын. Әниебез, күңелегә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Сине яратып, иң изге теләкләр белән. Илдар, Илсияр, Илнур, Рәсимә, Илсаф, Ислам, Ралина, Рифат. Безнең теләкләргә әтиебез һәм барлык туганнар да кушыла дигәннәр. Бу теләкләргә Фәния апа без дә чын күңелдән кушылабыз. 70 яшьлек матур юбилеегыз, туган көнегез котлы мөбарәк булсын. Изге теләкләр үзегезгә һәм шулай шатланып, сөенеп, тигезлектә, бәхеттә, сау, сәламәт булып, матур итеп гомер итәргә насыйп булсын. Замалетдинова Фәния Адилҗан кызы хөрмәтенә юбилее белән тәбрик итеп, Болгар радиосы дулкыннарында сыралган чираттагы җыр Зәринә Хәсәншина башкаруында сезнең хөрмәткә бүләк булып яңгырый.

0: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китана.
0: Ничек? Татар автопатбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
2: Игътибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
3: Яшикләү 6+. Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Шулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
4: Яшикләү 6+.
5: Казан 2020. Игътибар! ТРЗ керек болса, алтын колны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
7: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
8: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
10: Мәктәпкә порт сәүдә үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РКБ янында.
11: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте Бакирова. Bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
12: Жей үте, эф айдасы әлі қолашак. Диалог автода. Август бойы йүрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Турак диалог автонықтару сайтында аферты түбіл.
13: Изобилие сауда фестивалі бүтін Россиядан һәм яқын шет елдерден түрлі товарлар һәм продуктларының универсаль ярминкасы. Сифатның жоғары нықтасы арзан бәялер. 25-нен 29 августқа қадар Қазан, Мәскеу урамы 1-ші йорт спорт сарайы 2026 жыл 0+.
14: Иртәнгеше радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК

Түбән Камада яшәүче кадерле кызыбыз Рузиләнең гомер бәйрәме туган көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Кадерле кызыбыз туган көнең котлы мөбарәк булсын, сиңа нык сәламәтлек, гаилә бәхете, күңел тынычлыгы һәм һәр көнең шатлык белән үтсен дип телибез.

негізгі тілекләр белән, әнең белән, әтиең, Ақсубайдан сені зур олы ярату һәм иң изге тілекләр белән котлыйлар, тәбрик итәләр Болгар радиосы дулкыннары аша. Һәм инде бездә бу ихлас тілекләргә чын күңелдән кушылабыз. Дәвам итәбез җырлы сәлам тапшыруын башкалабыз. Казаныбыздә 9:28 минут чираттагы тәбрикнәмә безнең дулкыннарыбызда. Бүген үзенең гомер бәйрәмен билгеләп үтүче чираттагы радио тыңлаучыбыз Шәйхетдин кызы Сабирә. Сабирә апаны чын күңелдән тәбрикләп радиочылар янына чакырабыз. Кадерле туганым Сабира. Сабира апама гомер бәйрәмең белән туган көнең белән котлыйм. Синең өчен бүгенге көн яңа мөмкинлекләр башы. Туган көнең белән котлап, иң изге теләкләр сиңа. Тормышыңда зур уңышлар, мәхәббәт, бәхет телим. Якыннарыңның җылысы һәм дусларыңның ярдәме сине һәр вакыт зата барсын. Сабира апа, бергә-бергә узын-узак бәхетле гомер кичерергә насыйп булсын. Янәшәңдә яраткан балаларың, аныкларың, туган-тумачаларың, дусларың белән яратып-яратылып, сөеп-сөелеп, сөенечле гомер итәргә насыйп булсын. Машалла, тәбрикләр өләргә, иң изге теләкләргә. Улың Илдус, киленең Эльвира, аныкларың Аурика белән Валия, сеңгерләрең Сания белән Сария һәм туганнарың, дусларың да кушыла дейілген. Бұ тілекләрге әйнделбәтті, біз де шын көңілден кушыла біз, Айрапа. Қытлыйбыз өзігізіне, ғымыр бейрәмегіз, туған күнігіз білен. Мәне шылай туғаннар білен гірләші, матурлықта, тигізлікті, бәхітті, ешерген асып болсын. Шыраттағы жыр біздің тұлқындарымызда туғанлықның күші деп атала Гүлнәсираева башқаруында. Сіздің құрметке, сіздің өзігіз құрметіне, туғаннарыңыз құрметіне Болгар радиосы дулкындарында яңгырай бөлек болып.

0: Слим, Юз ФМ.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү ирекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
3: Ихтибар! Ихтибар!
4: Радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар.

0: фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть арена-ның бозын.
0: Бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассирны тару сайтында.
4: КОО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Бозын Талстой рамы 1-й ер. Украин 118-784-71-89-586.
3: 2016 ел. Яшекләу 6+.
1: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
5: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
1: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
5: Әйе.
6: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Илгиз Мөхәтдинов.

Оныншы 26 минут башқалабызда болға радиосы тапшыруларын дәуам етә қайырлы емлі кешілер біләміңіздер. Мен Файл Ғимадов әм алға табам. Өзімшім нұшылай ғына дәуам етәміз. Сіздің білән бірге бүгін бізге қолық ара дәрешеде олып барды бүгінгі еферні бізге. Яқын тирә районнардан башқалабыздан ғына түгіл. Оренбург яқларынан әймі Улиян яқларынан да яздылар радио тыңдаушыларыбыз мына шараттағыларды келе берішкен баулы яқларына ялқынды қайнар сәлемдер әпе әнеме иң ізгі тілекләр бик сағындым дигәне Эльмираның қайнар сәлемдері бары берсін әле шараттағы сәлем минем күтәшкәйемә зур итеп сәлем дигән радио тыңдаушыбыз менә бит дуслар ничек ягымлы матур сүзләр оригиналь сүзләр үзләре генә беләдер инде әйме сез үзегезнең яраткан кешеләрегезгә шундый оригиналь шундый кызыклы шундый яратып нинди матур сүзләр белән өндәшәсез ул дуслар 891-78-555 915 языгыз дусларым сәлемнәрегезне шулай ягымлы итеп матур итеп шаярып юмор белән җылы итеп ихлас итеп юлдагыз без инде аларны матур җырларга безнең Болгар радиосында музыкаль мөхәрририбез раслаган матур җырларны бүләк итеп яңгыратырбыз.

9 балла дәреже белән. Чагыштырганда сәламәтлеккә кулай атмосферасы 751 мм, чагыштырма шәдәмлек 74%. Елга, күлләрдә, сулыкларда соның температурасы 17 градус җылы. Хәзер инде әллә ни су кыйнып булмыйдыр, дуслар. Шулай да, бәлки бар микән ул хәзер су кыйнучылар, су кыйнырга яратучылар.

Бізге болсын, достар, әрбіріңізді бәхетке лайық, һәм шул бәхетне іздеп табар үшін Болгар радиосы ярдәмгә килә. Таныштыру, кавыштыру, парлаштыру, димләү эшләре. Болгар радиосында әби бабаларыбыздан калган әлеге саваплы эшне бергәләп дәвам итәбез, достар, һәм танышу хакындагы хәбәрләрне инде Макс номер ярдәмендә юлларга мөмкин. 891-78-555-915 номерына. 44 яшьлек яшел үзәнле. Үземә кәләш эзлим, эчмим, тартмыйм, ялгыз яшәү бик читен, иләнгәнем булмады. Бергә шикердәшеп яшәргә иптәш булсын иде дигән. Радио тыңлаучыбыз Алмаз исемле, телефон номеры 89-72-87-11-14. Менә бит ничек матур итеп татарча язганаймы? Шикердәшеп яшәргә. Алмазның телефон номеры нәкъ менә шулай яшәргә теләүчеләр өчен рәхим итегез. Шикердәшеп сөйләшегез, танышыгыз, башлап җибәрегез әле. 89-72-87-11-14 Алмазның телефон номеры. Сезде, дуслар, язып җибәрегез безнең телефон номерын, инде истә калдырансыз. Сездер 891-78-555-915. Кем әйткәндәй, инде сезгә кабатлый-кабатлый үзем дә ятлап бетердем. Бер укытучы әйткәндәй, бит балаларга, сезгә аңлата-аңлата үзем дә аңлап бетердем инде, дип.

8 минут. Хайырлы мен мотор тендер дуслар. Тәмле итеп, татлы итеп, ләззәтле итеп йоқлар, тыныш йоқлар насыйп булсын. Кемнәрдер төшләрендә ушадыр әйме, ушо-ушо йоқлаучылар да бардыр. Болашакта күбрәк ишла ул әйме дуслар, инде өлкән әйгәчтән күбрәк бастырыласым бугай. Хайыр, ансадан мансадан. Төрлечә була тормыш булгач, ушу дигәннән дусларым, менә безнең илдә кайберәүләр самолетка ташламалы бәйдән билет сатып алу уга хокуклы икән. Шул хокукларыгызны белә идегезме? Ташлама самолетка әйтик 23 яшкә кадәргәләргә, 55 яшьтән өлкәнерәк хатын-кызларга һәм 60 яшьтән өлкәнерәк ир-атларга бирелергә мөмкин. Менә очкычларга, самолетларга билет сатып алганда истә калдырыгыз әле. Юристлар Россия икътисад университеты өлкән укытучысы мәгълиме абзац хәбәрчесенә билгән әңгәмәсендә шул хакта сөйләгән. Әлеге белгеч әйтүенчә, беренче группа инвалидлар һәм аларны озатып йөрүчеләр, икенче, өченче группа балачактан инвалидлар һәм аларны озатып йөрүчеләр, күп балалы гаиләләр, Ярак Көнчыгыш федераль округында һәм Калининград өлкәсендә яшәүчеләр, шулай ук Калининград вузлары студентлары ташламалы авиабилетлар сатып алырга мөмкин.

0: Вика плюс.
1: Әдәби укулар. Фидаил Мәҗитов. Ошыш. Бәйләмәгез зинһар қонатымны. Мин ошарга тиеш, ошарга. Үзем генә белгән галәмемдә йылдызларны телим кышарга. Тырышмагыз җиргә төшерергә, күтәргәндә күккә хыяллар. Ошып калыйм қанатларым барда куркытмыйлар мине кыялар. Бийеклектә башың әйләнер дип, очма диеп үгет бирмәгез.

Юк, курык мен бек болса болсын, хисләрме генә тимәгез. Кометалар белән ишрашып курылса, әгәр қонатлар, үпкәләмәм сезгә. Күңелем бары, мин бәхетле дип қабатлар.

11 долларға 27 минут ұстар енді санаулы минутларым эфирді қолып бары. Не бары 20 минут ересі. Мен енді сіздің білім. Сабулашы оныңа қадар келген сәлемлеріне, оныңа қадар келген танышу қабар тұрындағы қабарларығызны еңғыраталам. Хәмәлі оныңа қадар мені ертеге 26 августа боласы оқиғаларында. Әйті бұзың әлі. Иртәгә безнең нинди көн дуслар, иртәгә серләрне ачу көне билгеләп үтәлгән нинди серләр бар? Барсын да ачабыз дуслар. Иртәгә Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген танылган көн икән, тану көне билгеләп үтәлә. Һәм иртәгә уңышны җәлеп итү көне билгеләп үтәлә дуслар. Дөнья күләмендә уңыш ничек уңышка ирешергә, ничек аны җәлеп итәргә, ничек итеп аны үзеңнеке итәргә, менә шуның шул турыда иртәгә дә без әле сезнең белән Болгар радиосы дулкыннарында сөйләшербез.